da li suza što slatko boli, ili netko tko lažno voli i prevede.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: bez úsmeha dvok. Sestro, srdce.
1: Hitovi 90,8 i 103.

0: I kako to je li biva, poštovani slušalci, po starom dobrom običaju i ovo jutro srdačne pozdrave šaljemo iz našeg studija, dakle 7 je sati na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a to je vrijeme kada vam šaljemo pozdrave iz našeg studija i naravno upućujemo poziv da započnemo još jedno jutro u talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz su frekvencije na kojima nas i ovo jutro pratite i sa kojih vas dočekujemo i toplo pozdravljamo. A naravno, idu pozdravi onima koji nas putem interneta i ovo jutro prate, ma gdje da su konektovani uz naš radio program. Srdačne pozdrave šaljemo i njima. Svima vama, poštovani slušalci, želimo prije svega dobrog, odličnog zdravlja, vedrog duha i dobrog raspoloženja u Srebrni radio i da vas i ovog 24. po redu septembarskog dana prati sva sreća ovog svijeta. Mi ćemo se eto potruditi malo da učinimo i ovo jutro na neki način veselijim, ljepšim, produktivnim, boljim i da krenete u nove radne podvige ili ti nove radne pobjede, kako se to nekad zvalo, ustala se Srebrnog radija znatno uspješnije. Dakle, slijedi pozdravna muzička numera za sve vas ovo jutro i naravno pozdravni susret na talasima Srebrnog radija.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, slijedi i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Uroža i Srebrenik. Magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Zapad Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Mihatovići. A ukoliko putujete prema Gradačcu, radarska kontrola vas očekuje u naseljima Lukavac Donji i Mionica 3. Magistralna saobraćajnica M19. Policijska stanica Banović i radarske kontrole vrši u naseljima Podgorje i Radina. Za vozače prema Kalesi, radarske kontrole vas očekuju u naselju Vukovije Gornje. Vozite li kroz gradsko područje Tuzle, policijska stanica Centar Tuzla, radarska kontrola, stacionirani radar, bulevar, ulica Drugi korpus, kroz gradsko područje Tuzle, a policijska stanica Istok Tuzla, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čaklovići. Policijska stanica Kladanj, radarska kontrola, naseljeno mjesto Stupari, a prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje u naselju Donja Orahovica. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo je program Srebrenog radija, poštovani slušalci. Evo i izveštaja koje nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik. 60 pacijenata je pregledano u protekla 24 sata. Jedna terenska intervencija, dvije kućne posjete, jedan pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla. Kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici u Srebreniku, srebrenički vatrogasci imali su jednu tehničku intervenciju, a riječ je o dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Na svu sreću, ovog puta izlaska na požarišta nije bilo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija, a kako prenosi radio televizija Slon, blagi zemljotres zabilježen je sinoć u okolini Tuzle. Prema komentarima građana na društvenim mrežama, podrhtavanje se osjetilo na području Tuzle, Lukavca, Mramora i okolnih naselja, a građani navode da je zemljotres bio kratkotrajan, trajao je svega nekoliko sekundi, ali se na pojedinim područjima osjetio kao kratko i naglo podrhtavanje tla.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni rad.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, još jednom iz studija Srebrenog radija. A ako ste se ovo jutro probudili, boli vas glava, spavali ste dovoljno, a umorni ste, krivac bi mogao biti jesenji pad atmosferskog pritiska. Za sve one koji su imali upravo ovo jutro ove probleme, evo priče. Promjena vremena koja stiže krajem sedmice mnogima neće proći nezapaženo. Glavobolja, pospanost i osjećaj slomljenosti česti su pratioci jesenjih ciklona, a nauka sve više potvrđuje ono što meteoropate odavno tvrde. Nakon nekoliko stabilnih dana, vrijeme se u Bosni i Hercegovini ponovo mijenja, a prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas posle podne na sjeverozapadu Bosne očekuje nas i kiša i lokalni pljuskovi, koji će do kraja dana ili tokom noći širiti se i na ostatak zemlje, dok se u petak ujutro kiša očekuje u većem dijelu Bosne i Hercegovine. E, ovakve promjene tipične su za septembar i oktobar. Kako ljetni vremenski obrazac ustupa mjesto jesenjem, preko našeg područja sve češće prolaze ciklone, odnosno područja niskog pritiska, koje spuštaju i atmosferski pritisak. Meteoropatija je naziv za tjelesne reakcije na promjene vremena. Još nije zvanična dijagnoza, ali se sve više naučnika bavi i pronalazi dokaze da postoje upravo takvi uslovi meteoropata. Kod osjetljivih osoba najčešće se javlja umor, osjećaj težine ili slomljenosti, glavobolja, pospanost i uprkos dovoljnom snu i bolovi u zglobovima. Dakle, ako ustajete ovo jutro teško, boli vas koljena, osjećate se baš onako slomljeni, a spavali ste, sami ste se probudili, dakle bez nekog alarma i tome slično, ustali ste dovoljno ispavani, ali ste umorni, to vam je to. Istraživanja idu u prilog ovim tegobama. Studija objavljena u 2023. godini pokazala je da su nizak pritisak, promjene pritiska, veća vlažnost i kiša povezani sa češćim glavoboljama. Japanski neurolozi pratili su 34 pacijenta sa migrenama koji su vodili dnevni glavobolje, te su utvrdili da su napadi se javljali kada je pritisak padao za 6 do 10 hektopaskala na vrijednost između 1003 i 1007 hidropaskala. Tačan mehanizam još nije razjašnjen zašto se to dešava, a pregledani radovi objavljeni u bazi PubMed navode da su rezultati dosadašnjih studija nedosljedni i kao moguća objašnjenja pominje se i položaj nerava u mozgu, te sužavanje krvnih žila i smanjenja zasićena kisikom. Kako sebi olakšati? Pa tegobe su prolaznog karaktera i obično traju dan, dva, dok se vrijeme ne stabilizuje. Možete sebi pomoći ako pijete dovoljno vode, držite se ustaljenog ritma spavanja, ograničite alkohol i kafu, pratite prognoze i unaprijed planirate zahtjevnije obaveze i izađete u laganu šetnju ako vam to vrijeme dozvoljava. Dakle, to je ono što možete učiniti sebi i ovo jutro, poštovani slušalci, i tokom dana, kako bi tu jesenju, jeli, nelagodu što lakše prebrodili.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živjenice stoji da je 7 sati i 44 minute, a u nastavku našeg radioprograma, poštovani slušalci, slijedi pregled gdje su to planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, a prema planu elektrodistribucije Tuzla. Danas će zbog pomenuti radova doći do prekida u napajanju električnom energijom za potrošače, i to u naselju Dragunja Gornja, Dragunja Srednja, Dolovi, Dolovi Kozlovac, Dolovi Mustafići, Donji Dolovi, Gornji Dolovi i Gradovska ulica na području grada Tuzle, i to u terminu od 9 do 10 sati. U Tuzli struje neće biti i na području Kozlovačke čete, naselju Donje Dubrave, zatim Dolovi Mustafići, Kojšino, Kozlovac, Kozlovačke čete, ulici Muharema Fizovića Fiska, te naselju Rovine, također u terminu od 9 do 14 sati. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, ni potrošači na području Gračanice u naseljima Doborovci, Gornji Doborovci, preko Brdo Vranovići, ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine, naselju Babići, Ilijazovići, Karići, zatim ulici Branilaca Grada, Bahići, Braće Alića, Brčanskoj ulici, Bulakov Sokak, Drijenča, Gajevi, Gornja Škahovica, ulici Hajrudina Džebe Bajbagete, Javor, Kaleba i Kula, naselje Lipa. U Gračanici struje neće imati od 9 do 15 sati, također ni na području naselja Pribava, Soko, Soko Brježani, Brezje, Soko Bukva, Pašalići, kao i naselja Osmanagići, Oštrikovac, zatim Soko Škola, Topčagići, Vuknić, Čiriš, Škahovica, u terminu od 9 do 15 sati na području Gračanice neće imati napajanja električnom energijom. Također i potrošači na području Vranovića, zatim Dobarovaca, Drafnića, Drame, Gornje Lohinje, Hurija na području Gračanice u terminu od 11 do 13 sati neće imati napajanje električnom energijom, a riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, vi ste na talasima Srebrnog radija i vama je zaista dobro jutro svima vama koji niste recimo rudari i ne bavite se takvim poslovima. Budite sretni što niste recimo zenički rudari, jer kako ono kažu, sve ima gore od goreg, poštovani slušalci, a nažalost to gore od goreg je jedina utjeha, kako ono kažu u Bosni i Hercegovini. 4 mjeseca obećanja, izgovora i procedura, zenički rudari noć i dan su proveli u štrajku glađu, dok iz resornog ministarstva ponovo pozivaju na još malo strpljenja, jer novac iz kredita Svjetske banke navodno samo što nije operativan, na terenu se dešava očaj. Radnici više nemaju novca ni za prijevoz do posla, a bez održavanja metanske jame, upozoravaju sindikati, opasnost ne prijeti samo egzistenciji 460 porodica, prijeti i mnogo veća katastrofa. Naime, poštovani slušalci, odgovorni kažu da rade svoj dio posla dok rudari štrajkuju glađu. Resorni ministar je ponovo pozvao na strpljenje jer se čekaju administrativne procedure i kreditna sredstva Svjetske banke. Kako je istakao ministar energije i rudarstva Federacije BiH Vedran Lakić, kaže da će vrlo brzo imati razriješenu kompletnu situaciju. U pitanju su administrativne procedure jer Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla. Upravo je, kaže, imao i razgovor i vrlo brzo će završiti i Državno ministarstvo financija. Konačno će biti otvoren račun na koje će leći sredstva iz Svjetske banke, a onda će ih imati na raspolaganju za sve ono što je potrebno rudarima u Zenici i zamolio je za još malo strpljenja. Strpljenje, kažu rudari, imaju još od 2009. godine, od kada im nije uvezan staž. Političke odluke svih prethodnih vlada doveli su rudnik na koljena. Ako radnici ne dođu na posao jer nemaju od čega, pod zemljom prestaje nadzor, a u metanskoj jami koju sistem ostavi bez nadzora, stvara se metanski tempirana bomba. Rudari traže privremeno rješenje, bar 2 isplaćene plate da se preživi do konačnog raspleta, dok novac ne legne na račun. Zdravlje komorata ostaje, poštovani slušalci, jedini ulog koji je preostao. Inače, dok političari prebrojavaju predizborne poene, rudari broje dane bez plate, a od juče i bez hrane. Za otvaranje računa potrebni su potpisi i politički kompromisi, a kako to u Bosni i Hercegovini obično biva, svaki potpis ima svoju cijenu. A ko tu cijenu plaća, eto vidite i sami, dakle, rudari koji su u štrajku glađu. Žalosno.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Prema nizu nedavno objavljenih izvještaja Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, naglo je porastao broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i djevojčicama u pojasu Gaze, uključujući rane i prisilne brakove. U jednom od izvještaja koji analizira podatke prikupljene od 10 organizacija, navodi se da je dugotrajna kriza u ratom razorenoj Gazi stvorila uslove u kojima su žene i djevojčice izložene sve većim rizicima od rodno zasnovanog nasilja. U drugom kvartalu ove godine broj prijavljenih slučajeva ratnih i prisilnih brakova porastao je za 123 u odnosu na prvi kvartal. Rani ili dječji brakovi uključivali su djevojčice u dobi od 12 do 17 godina. Gorivo u našoj zemlji je skuplje, a s njim i troškovi života građana. Rezervoar od 50 litara već je skuplji za više od 15 maraka nego početkom mjeseca, a novi udar tek bi mogao uslijediti. Punjenje prosječnog rezervoara od 50 litara dizela košta sada oko 187 maraka. Dodatni problem predstavlja i činjenica da naša zemlja nema velike strateške zalihe naftnih derivata. To osim kontinuiranog rasta cijena otvara i pitanje koliko je naša zemlja zapravo spremna za nove valove poskupljenja nafte na svjetskom tržištu. Praktično, naftne rezerve u Bosni i Hercegovini svode se na ono što imamo u cisternama, kamionima koji idu ka benzinskim pumpama. U Bosni i Hercegovini trenutno je registrovano nešto više od 309.000 nezaposlenih osoba, što je oko 4.000 više nego mjesec ranije. Ipak posljednji podaci Agencije za rad i zapošljavanje ukazuju da je nezaposlenost u odnosu na isti period prošle godine manja za više od 15.000 osoba. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za BH Radio Televiziju pojasnio je da podatak o više od 10.000 osoba kojima je u jednom mjesecu prestao radni odnos nije neuobičajen za domaće tržište. Prema njegovim riječima, broj osoba koja i mjesečno ostaju bez posla u Bosni i Hercegovini već godinama se kreće između 8.000 i 12.000, istovremeno u julu sa evidencije nezaposlenih osoba brisano je nešto više od 11.000 ljudi. Samo u julu u Bosni i Hercegovini bilo je oko 15.000 novo prijavljenih osoba na evidencijama. Najveći udio čine osobe sa kvalifikacijom, odnosno stručnom kvalifikacijom i dugogodišnjom srednjom školom, oko 31%, slijede osobe sa srednjom stručnom spremom, nekvalifikovane osobe, odnosno one sa završenom osnovnom školom, kojih je oko 28%. I dok je na evidenciji nešto više od 309.000 nezaposlenih osoba, anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini pokazuje da je u prvom kvartalu ove godine bilo oko 159.000 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti prema tom istraživanju iznosi 11,4%. Anketa o radnoj snazi istovremeno pokazuje više od 1,2 miliona zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini, dok podaci poreskih uprava govore oko 855.000 zaposlenih. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenu listu lijekova Fonda solidarnosti i listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti, a u protekle 4 godine osigurano je 296 miliona maraka, odnosno više od 60 miliona, nego što je za iste namjene izdvojeno tokom prethodnih 8 godina. Vlada je donijela i odluku o dopuni liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja lijekom natrijum oksibat namijenjenom pacijentima sa narkolepsijom praćenom katapleksijom. Uvrštavanje novih lijekova na listu znači i više mogućnosti za liječenje ljudi koji se suočavaju sa teškim bolestima, poručuje premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za dobijanje licenci predavača i ispitivača u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a javni poziv objavljen je 21. septembra i ostaje otvoren u narednih 15 dana od dana objavljivanja. Blagi zemljotres registrovan je sinoć u okolini Tuzle. Kako prenosi portal Radio Televizije Slona, prema komentarima građana na društvenim mrežama, podrhtavanje se osjetilo na području Tuzle, Lukavca i Mramora te okolnih naselja. Građani navode da je zemljotres bio kratkotrajan, trajao je svega nekoliko sekundi, ali se na pojedinim područjima osjetio kao kratko i naglo podrhtavanje tla. Za danas je u Srebreniku zakazan nastavak 19. po redu redovne sjednice Gradskog vijeća u Srebreniku, koja će se održati u Plavoj sali Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku sa početkom od 10 sati. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24 na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan-Lašva, Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.

Poštovani slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, a u nastavku ćemo malo i onim slavnim ličnostima. Naime, u oči predstojećeg meča protiv Velsa, Cristiano Ronaldo, koji ima 41 godinu, obratio se medijima te zvanično najavio početak novog poglavlja u reprezentaciji Portugala pod vođstvom novog selektora Jorgea Jesusa. Posebno se zahvalio bivšem selektoru Portugala Robertu Martinezu na, kako je rekao, odlično obavljenom poslu. Šta bih prije izabrao, osvajanje Lige nacija ili hiljaditi gol u karijeri? Oboje. Želimo otići do kraja u ovoj Ligi nacija. Ovdje počinjemo potpuno sa novom erom. Koristim ovu priliku da čestitam gospodinu Martinezu na odlično obavljenom poslu. Nije mu bilo nimalo lako kao strancu, posebno u stalne pritiske i kritike kojima je bio izložen, rekao je Ronaldo i nastavio. Sada ulazimo u novu fazu sa Jesusom i uvjeren sam da će napraviti vrhunske rezultate. On je savršen izbor za nas. Donosi novu taktičku viziju i drugačiji pristup. Želim da sve ide po planu, imamo veliko samopouzdanje i ekipa je u potpunosti spremna. Ovdje je reč o dugoročnom projektu i siguran sam da će selektor ostati godinama. On je bio najbolja moguća opcija, poručio je Ronaldo. Ronaldo je dakle sve ovo ispričao kao da mu je tek 20 godina i kao da je tek na početku karijere, a ne 41. On se osvrnuo i na sve žešće kritike sa kojima se suočava u medijima i javnosti. Ne mogu u potpunosti reći sve što mislim. Godinama sam u ovom sportu i praktično sam sada svuda bio odlično prihvaćen. Pojedini mediji konstantno traže način da me napadnu i mentalno unište, ali nemaju nikakve šanse za to. Za takvo nešto bila bi im potrebna puška, a vjerujem da bih i tada uspio izbjeći metak. Navikao sam ja na taj pritisak. Razumio bih zvižduke na stadionu Dragao zbog klubskog rivalstva, ali na Lužu to ne očekujem, osim ako tamo uopšte ne smijem igrati. Kako sam nedavno pročitao, kako bi bilo, to što me mala grupa ljudi ne voli, uopšte me ne dotiče, zaključuje portugalski kapiten. Dakle, eto, Ronaldo koji pa praktično eto doživljava, možemo slobodno reći, svoju drugu mladost, ne odustaje od nogometne karijere i igranja za reprezentaciju i kako je najavio, počinje nova era. Vidjet ćemo uostalom što će ovaj nogometaš prirediti u nastavku kada je reč o njegovim istorijama, a moramo priznati, jedan je od zaista najvećih koji su ikada kročili na nogometne stadione. Još uvijek ga zdravlje služi, pa se nadamo još uvijek dobrim partijama Ronalda i tom, naravno, hiljaditom golu. Navijamo za Cristiana. Želimo mu dobru i uspješnu karijeru u nastavku.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Odmorite se u Srebreni radio.
3: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg d.o.o. Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrenog radija, a u nastavku našeg radio programa evo još jednog obavještenja. Povodom svečanog otvorenja Čaršijske džamije u Srebreniku 26. septembra ove godine, a na zahtjev Medžlisa Islamske zajednice Srebrenik, uz saglasnost službe za prostorno uređenje i zaštitu okolice grada Srebrenika, na osnovu člana 170 i 171 zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putovima u Bosni i Hercegovini, Policijska uprava Srebrenik je izdala naredbu o privremenoj izmjeni režima saobraćaja, odnosno zabrani saobraćaja na području grada Srebrenika na dan 26. septembar ove godine u terminu od 6 do 18 sati i to u sljedećim ulicama. Ulica Džafera Hogića, rani naziv ulice Srebreni grad. Dio ulice 211. oslobodilačke brigade od raskrsnice sa ulicama Džafera Hogića 25. novembra i 1. marta do raskrsnice sa ulicom Žrtava genocida u Srebrenici kod Mesnice Bašić. Dio ulice 21. Srebreničke brigade od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića do raskrsnice sa ulicom Kulina Bana u blizini pošte. Dio ulice Hašima Muharemovića, rani naziv ulice Zlatni Ljiljana, od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Dio ulice 1. marta od skretanja za službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik pa do kraja ulice. Ulica 25. novembra od raskrsnice sa ulicom Džafera Hogića 211. oslobodilačke brigade i 1. marta do raskrsnice sa ulicom 211. oslobodilačke brigade i ulicom Maršala Tita kod Centra za socijalni rad. Zbog zabrane saobraćaja 26. septembra ove godine u terminu od 6 do 18 sati u navedenim ulicama skreće se pažnja građanima koji koriste parking prostore, a u sklopu pomenutih ulica, kao i parking prostore koji izlaze na pomenute ulice, parking kod Doma kulture, parking iza ugostiteljskog objekta Trocadero, parking ispred gradskog obdaništa i parking iza zgrade Bistrica 1 i 2, da svoja putnička motorna vozila parkiraju na mjestima izvan zabrane saobraćaja. Navodi se u saopštenju Međlisa Islamske zajednice Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci, Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci, još jednom, a posebno drage slušateljke, pjesma Poljubi me i Bajaga i instruktori u protekla 2 minuta i 54 sekunde na talasima Srebrenog radija. A u nastavku našeg radio programa popet ćemo malo o onim muško-ženskim odnosima. Znakovi da muškarac želi više od prijateljstva. Promjene u ponašanju mogu ga odati. Pa, drage dame, slušajte ovo o čemu govorimo, možda prepoznate upravo neke znakove i ovo jutro ili tokom dana. Znakovi da muškarac želi više od prijateljstva ponekad se mogu prepoznati kroz sitne promjene u ponašanju. Način na koji reaguje na druge muškarce, traženje bliskosti i pojačanu pažnju. Nije uvijek jednostavno procijeniti je li odnos između dvoje ljudi isključivo prijateljski ili postoji i nešto više. Pojedine reakcije i gestovi mogu izazvati na dublje emocije, iako nijedan znak sam po sebi nije sigurna potvrda nečijih osjećanja. Jedna od promjena može se primijetiti kada se u razgovoru pomenu drugi muškarci. Ako osoba tada postane tiša, nervoznija i vidno nelagodna, moguće je da joj taj dio razgovora nije potpuno svejedan. Takve reakcije mogu značiti da odnos doživljava drugačije od običnog prijateljstva, posebno ako se isto ponašanje ponavlja u sličnim situacijama. Znakovi da muškarac želi više od prijateljstva kroz šalu i pažnju. Često zadirkivanje, komplimenti i sitne provokacije također mogu biti jedan od načina pokazivanja zainteresovanosti. Kroz šalu se ponekad pokušava provjeriti kako druga osoba reaguje i postoji li mogućnost za bliži odnos. Ono što na prvi pogled izgleda kao bezazlen komentar, tako može imati drugačiju konotaciju i pozadinu. Fizička bliskost, još jedan je od signala na koje se često obraća pažnja. Duži zagrljaj, češći dodir ili traženje prilike da se bude u neposrednoj blizini mogu ukazivati na zainteresovanost koja prelazi u običajno prijateljstvo. Ipak, takve gestove uvijek treba posmatrati u kontekstu karaktera osobe i njenog uobičajenog načina komunikacije. Posebna pažnja može otkriti više od riječi. Zainteresovanost može pokazati se i kroz način na koji muškarac prati šta se događa u životu druge osobe. To može biti nastojanje da joj raspoloži kada je tužna. Češće se raspituje o privatnom životu ili pamćenje sitnih detalja iz ranih prijateljstava. Govor tijela, reakcija i postupci ponekad mogu otkriti više nego direktne riječi, ali najpouzdaniji odgovor u tome postoji li nešto više od prijateljstva ipak dolazi kroz otvorenu komunikaciju. Dakle, eto, to su neki mali trikovi, poštovane dame, na koje možete otkriti muškarca je li zainteresovan za vas ili je to samo obično prijateljstvo.
0: Samo hitovi 90,8 i

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Trenutna temperatura u našem gradu koju mjerimo, poštovani slušalci, je 8 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna očekuje nas do 24, i to u terminu tamo iza 13, odnosno 14 sati. Što se tiče atmosferskog pritiska, 1024 paskala, vlažnost 65%. A kada je reč o ovim temperaturnim karakteristikama, iako je prije dva dana kalendarski nastup upila jesen, jutrošnje temperature u nekim BH mjestima liče na decembar ili januar. Naime, tako se živa u termometru u bjelašničkom selu Rakitnica spustila do 6 stepeni ispod nule. Na Bjelašnici minus 6 jutros. Što se tiče ostalih lokaliteta, nakon Rakitnice najhladnije je u Jelašinovićima, a temperatura se mjeri minus 4 stepena Celzijusovih. Na Blidinju je minus 3, Kupres, Sokolac, Kalinovnik i Pidriš sa minus 1 do minus 2, a u nizinama temperature su se jutros lokalno spuštale i prema nuli. Meteorolozi najavljuju odstupanje temperature od prosjeka do kraja ove sedmice. Nastavlja se ispod prosječno hladno vrijeme za ovaj dio godine i svježa, prohladna i lokalno maglovita jutra. Večeras pa do ranih jutarnjih sati sutra prolazno kiša u svim krajevima, a za vikend stabilizacija vremena uz više sunca, prohladna jutra i ugodne tople dane.
3: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Prema nizu nedavno objavljenih izvještaja Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija, naglo je porastao broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i djevojčicama u pojasu Gaze, uključujući rane i prisilne brakove. U jednom od izvještaja koji analizira podatke prikupljene od 10 organizacija, navodi se da je dugotrajna kriza u ratom razorenoj Gazi stvorila uslove u kojima su žene i djevojčice izložene sve većim rizicima od rodno zasnovanog nasilja. U drugom kvartalu ove godine broj slučajeva ratnih i prisilnih brakova porastao je za 123 u odnosu na prvi kvartal. Rani ili dječji brakovi uključivali su djevojčice u dobi od 12 do 17 godina. Gorivo u našoj zemlji je skuplje, a s njim i troškovi života građana. Rezervoar od 50 litara već je skuplji za više od 15 maraka nego početkom mjeseca, a novi udar tek bi mogao uslijediti. Punjenje prosječnog rezervoara od 50 litara dizela košta sada oko 187 maraka. Dodatni problem predstavlja i činjenica da naša zemlja nema velike strateške zalihe naftnih derivata. To osim kontinuiranog rasta cijena otvara i pitanje koliko je naša zemlja zapravo spremna za nove valove poskupljenja nafte na svjetskom tržištu. Praktično, naftne rezerve u Bosni i Hercegovini svode se na ono što imamo u cisternama, kamionima koji idu ka benzinskim pumpama. U Bosni i Hercegovini trenutno je registrovano nešto više od 309.000 nezaposlenih osoba, što je oko 4.000 više nego mjesec ranije. Ipak posljednji podaci Agencije za rad i zapošljavanje ukazuju da je nezaposlenost u odnosu na isti period prošle godine manja za više od 15.000 osoba. Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za BH Radio Televiziju pojasnio je da podatak o više od 10.000 osoba kojima je u jednom mjesecu prestao radni odnos nije neuobičajen za domaće tržište. Prema njegovim riječima, broj osoba koja i mjesečno ostaju bez posla u Bosni i Hercegovini već godinama se kreće između 8.000 i 12.000, istovremeno u julu sa evidencije nezaposlenih osoba brisano je nešto više od 11.000 ljudi. Samo u julu u Bosni i Hercegovini bilo je oko 15.000 novo prijavljenih osoba na evidencijama. Najveći udio čine osobe sa kvalifikacijom, odnosno stručnom kvalifikacijom i dugogodišnjom srednjom školom, oko 31%, slijede osobe sa srednjom stručnom spremom, nekvalifikovane osobe, odnosno one sa završenom osnovnom školom, kojih je oko 28%. I dok je na evidenciji nešto više od 309.000 nezaposlenih osoba, anketa o radnoj snazi u Bosni i Hercegovini pokazuje da je u prvom kvartalu ove godine bilo oko 159.000 nezaposlenih. Stopa nezaposlenosti prema tom istraživanju iznosi 11,4%. Anketa o radnoj snazi istovremeno pokazuje više od 1,2 miliona zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini, dok podaci poreskih uprava govore oko 855.000 zaposlenih. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se pacijentima otvaraju dodatne mogućnosti liječenja kroz proširenu listu lijekova Fonda solidarnosti i listu lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ova odluka dio je kontinuiranog povećanja ulaganja u Fond solidarnosti, a u protekle 4 godine osigurano je 296 miliona maraka, odnosno više od 60 miliona, nego što je za iste namjene izdvojeno tokom prethodnih 8 godina. Vlada je donijela i odluku o dopuni liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja lijekom natrijum oksibat namijenjenom pacijentima sa narkolepsijom praćenom katapleksijom. Uvrštavanje novih lijekova na listu znači i više mogućnosti za liječenje ljudi koji se suočavaju sa teškim bolestima, poručuje premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je javni poziv za dobijanje licenciji predavača i ispitivača u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, a javni poziv objavljen je 21. septembra i ostaje otvoren u narednih 15 dana od dana objavljivanja. Blagi zemljotres registrovan je sinoć u okolini Tuzle. Kako prenosi portal Radio Televizije Slona, prema komentarima građana na društvenim mrežama, podrhtavanje se osjetilo na području Tuzle, Lukavca i Mramora te okolnih naselja. Građani navode da je zemljotres bio kratkotrajan, trajao je svega nekoliko sekundi, ali se na pojedinim područjima osjetio kao kratko i naglo podrhtavanje tla. Za danas je u Srebreniku zakazan nastavak 19. po redu redovne sjednice Gradskog vijeća u Srebreniku, koja će se održati u Plavoj sali Centra za kulturu i informisanje u Srebreniku sa početkom od 10 sati. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mogu ćemo se, poštovani slušalci, u nastavku našeg jutarnjeg programa na talasima Srebrenog radija u 9 sati i 17 minuta, kako kaže sponsor tačnog vremena, Miden Kompani Živinice, baviti derivatima naftnim. Naime, vlade Hrvatske, Srbije, Crne Gore poslednjih sedmica intervenisale su u cijene goriva smanjenjem akciza i drugim merama kojima pokušavaju ublažiti posljedice rasta cijena nafte i naftnih derivata. U našoj državi takva mjera na državnom nivou nije uvedena dok su entitetske vlade ograničile marže. U Hrvatskoj je 21. septembra vlada dodatno smanjila trošarinu na dizelsko gorivo za 3 euro centa po litru. Time je trošarina na dizel spuštena 10 centi po litru ispod minimalnog propisanog direktivom Evropske unije propisa. Ipak, zbog rasta cijena na svjetskom tržištu od 22. septembra Hrvatskoj je benzin poskupio na 1,74 eura, a dizel na 1,91 euro. Hrvatska vlada navela je da bi bez njenih mjera cijene benzina dostizale 1,95 eura, a dizela čak 2,26 eura po litru. Naime, kada je reč o ovim uslovima ograničavanja marži, intervenisala je i vlada Crne Gore. Od 22. septembra maksimalna cijena euro supera 98 iznosi 1,78 eura, euro supera 95 1,74 eura, a euro dizela 1,95 eura po litru. Iako su cijene u odnosu na prethodni period povećane, vlada je istovremeno smanjila akcize za benzin 30, a za dizel 40%. I Srbija je nastavila sa mjerom smanjivanja akciza na derivate. Produžila je 19. septembra važenje odluke o privremenom smanjenju akciza do 27. septembra i odluka se primjenjuje i na olovni i bezolovni benzin te gasna ulja. Sve to, poštovani slušalci, su učinile nama susjedne zemlje, ali u Bosni i Hercegovini inicijativa za ukidanje ili bar smanjenje pojedinih opterećenja na gorivo nije dobila potrebnu podršku na državnom nivou. Entitetske vlade su međutim nešto preduzele u svojoj nadležnosti. Tako vlada federacije je donijela odluku kojom je propisana maksimalna marža za neaditivne naftne derivate od 0,06 konvertibilnih maraka po litru veleprodaji i 0,20 u maloprodaji. Odluka se primjenjuje 90 dana, a cilj je mjere, kako je navedeno iz federalne vlade, ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu energenata i zaštiti životnog standarda građana. Iz potrošačkih klubova stižu negativne reakcije. Predsjednik kluba potrošača Posavskog kantona Ređo Omerbašić kaže da su visoke cijene goriva posebno veliki problem za građane koji svakodnevno putuju na posao. Prema njegovim riječima, rast cijena goriva dodatno utiče i na cijenu drugih proizvoda i usluga. Cijena energenata vuče sve druge cijene. Tako da znam, kada je reč o standardnog građana, ne preostaje ništa nego da štedimo tamo i gdje ne bi mogli, stvarajući marku, a da ne znamo ni otkuda je došla u naš džep. Tako kažu iz udruženja potrošača Posavine. A poštovani slušalci, eto dakle kakva je situacija u regionu što se tiče našeg državnog nivoa, akcize ni u snu ne mogu da se smanje.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Hitovi 90,8 i 103. Poštovani slušalci, vi naravno i dalje pratite talase Srebrenog radija, a u nastavku našeg radio programa evo nešto za naše slušateljke. Ko je ženama veći izvor stresa? Suprug ili djeca? Pazi sad, roditeljstvo i brak, iako se često opisuju kao temelje sretnog porodičnog života, za mnoge žene predstavlja glavni izbor svakodnevnog stresa. Naime, umjesto da jedni drugima olakšavamo obaveze i izazove u porodici, se nerijetko, poštovani slušalci, stvara slobodni pritisak koji narušava odnose i ostavlja dugoročno posljedice po mentalno i fizičko zdravlje. Istraživanja su pokazala da su udate žene pod znatno većim stresom nego one koji nisu u braku, jer istovremeno balansiraju posao, roditeljstvo i partnerski odnos, često bez adekvatne podrške. Još ako nešto nađu sa strane, pa valja i to da se uklopi, jel tako? E sad, poštovani slušalci, dakle, kažu ove udate žene su pod većim stresom nego one što nisu udate. Razlog se često krije u nejednakoj raspodjeli uloga. Očevi su uglavnom zaduženi za igru i zabavu s djecom, zbog čega ih mališani doživljavaju kao prijatelje i saveznike u svemu, što je dozvoljeno. A majke, s druge strane, preuzimaju odgovornost za disciplinu, zdravlje, školu i svakodnevne navike, što ih opet stavlja u ulogu stalnog autoriteta i onoga ko mora reći ne. Žene su te koje prate dnevni ritam djece, daju savjete, postavljaju granice i brigu brine o dugoročnim posljedicama ponašanja. Zbog toga često ostaju obilježene kao stroge i zahtjevne, što može narušiti njihov odnos s djecom, ali i izazvati nesuglasice između roditelja. Takva neravnoteža dovodi do osjećaja iscrpljenosti, krivice, zbog nedostatka slobodnog vremena, ali i do fizičkih simptoma poput glavobolje, umora, pojačanog osjećaja ljutnje. I kada se stres gomila, on može ozbiljno ugroziti bračne odnose i zdravlje cijele porodice. Rješenje se dakle nameće samo po sebi, ravnopravna podjela obaveza i odgovornosti. U porodici postaju dvije odrasle osobe, a ne jedna koja nosi sav teret. Sad, kada supružnici zajedno odnose i donose odluke, razgovaraju o problemima, dijele brigu o djeci i domu, smanjuje se pritisak i jača osjećaj zajedništva. Dakle, poštovani, onako, slušatelji, kako drugačije, jel da kažemo, pa čuvajte svoje supruge, onako, olakšajte mi malo onako tu svakodnevnicu, otiđite nešto, uradite za njih. Ako već nećete da se bakćete sa vaspitanjem djece, onda uzmite usisivač i perite prozore. Što drugo da vam kažemo, inače će žena da vam pukne, a kada vam ga žena pukne, onda tu pukotinu naravno treba popuniti, a ko će da je popuni, razmislite vi sami, bolje da to nikad ne saznate.
1: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

0: Pratite talase Srebrenog radija, pozdravit ćemo one koji nas putem interneta slušaju, ma gdje da su konektovani ovo jutro ili ti prije podne uz naš radio program, a posebne pozdrave šaljemo onima koji su van granica Bosne i Hercegovine, dakle našoj dijaspori, onako gdje god da ste, dragi zemljaci, veliki pozdrav iz našeg studija. E, u nastavku se bavimo problematikom koja je aktualna ovih dana. Čim otvorite prozor, ostavite malo onako otvoren, još ako u blizini imate neko dvorište gdje ima onako puno, da tako kažemo, cvijeća ili eventualno drveća, e, onda imate problem kada vratite se kući, a ono na storama ili u zidu, na zidu, polijepljene, kako ih nazivaju, smrdi bube ili smrdljivi Martini. E, sad, u tom kontekstu, malo da ih pipnete, a ona pusti onaj svoj smrad i čitava kuća ode smrdi od toga, ne možeš ti to da izračiš. A rukom, ako ih slučajno dodirnete, nema tog sapuna koji će i deterđenta da vam taj smrad dok sam ne izlapi odnese sa ruku. E, da to ne bi bilo tako, priča koja slijedi na talasima Srebrnog radija, poslušajte dobro. Smrde bube, kažu, ne podnose miris nane, biljke koje mogu i imaju već u kući, posebno se koriste za otjerivanje ovih buba i da ih zadržite dalje od vašeg stana. Sa dolaskom ovih hladnih dana, smrdi bube sve češće traže topla i zaklonjena mjesta, zbog čega se mogu pojaviti i na prozorima, i na balkonima, ali i unutar stanova i kuća. Umjesto da se odmah posegne za različitim sprejevima, jedan od jednostavnih trikova jeste korištenje nane, čiji intenzivan miris smrdi bubama navodno ne odgovara. Svježe grančice na mogu se postaviti na prostorsku dasku kod balkonskih vrata ili na druga mjesta na kojima su smrdi bube ranije primjećivane. Kao alternativa svježoj biljci može se koristiti i eterično ulje od nane. Nekoliko kapi dodaje se u vodu, a dobijenim rastvorom mogu se prebrisati vanjski okviri, prozori i vrata. Miris s vremenom slabi, posebno nakon kiše, pa je postupak posebno povremeno potrebno ponoviti. Prije nanošenja na veće površine preporučuje se rastvor isprobati na manjem dijelu kako bi se provjerilo ostavljali tragove. Smrdi bube traže mjesta na kojima mogu pronaći zaklon, pa je korisno pregledati spojeve oko prozora, balkonskih vrata, pukotina i oštećene izolacije. A ako postoje otvori kroz koje mogu proći, njihovo zatvaranje jedan je od najefikasnijih načina i koraka u sprečavanju ulaska. Kombinacija zatvaranja pukotina i korištenja mirisa nane može biti praktičnija od postavljanja biljke na mjesta na kojima insekti uopšte ne ulaze. Ako smrdi buba ipak vam ga uđe u kuću, ne preporučuje se njeno gnječenje. Kada se osjeti ugroženom, ispušta karakterističan neugodan miris po kojem je i dobila ime. Jednostavnije je pažljivo je pokupiti pomoću papira ili čaše i iznijeti vani. Ako se smrdi bube u kući pojavljuju svakodnevno, prvo bi trebalo pronaći mjesto kroz koje ulaze, a tek potom koristiti različite mirise i sredstva kao dodatnu zaštitu. Eto. Sada znate i to, pa ako vam ga, ne daj Bože, jel, smrdi buba uđe u vaš prostor, znate što vam je činiti.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: 90,8 103.
1: 9:49, kaže sponzor tačnog vremena na talasima Srebrnog radija Midel Company Živenice. A sad, ako neko planira renovirati dom ili ti poslovni prostor, pa mu treba keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve to, poštovani slušalci i drage dame, možete da potražite u Miden Company prodajnim objektima. Sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom, dostava brza i pouzdana, kupljenih artikala, vaše je samo da odaberete, a ljubazno ostavljam vam stoji na raspolaganju. Kontakt telefon 063-391-809, a sada je tačno, kažemo, 9:49. E, kada govorimo o tačnom vremenu, evo jedne priče i u tom smislu. Spavaćemo sat vremena ponovo duže. Sa subote na nedelju pomjeramo kazaljke na satu. Prema sadašnjim pravilima, sat se mijenja posljednje nedelje u martu i posljednje nedelje u oktobru. E, takav raspored vrijedi i u sljedećim godinama, dok se eventualno ne donese odluka o njegovoj promjeni. Promjena sata ponovo nas očekuje u oktobru. Kazaljke ćemo promijeniti jedan sat unazad i tako ćemo preći na zimsko računanje vremena, te ćemo dobiti jedan sat noću više sna, ali promjena će označiti da će mrak nakon toga padati ranije. Na zimsko računanje vremena prelazimo u noći sa subote na nedjelju, i to 24. na 25. oktobar. Tačno u 3 sata ujutro kazaljke ćemo vratiti na 2 sata. Eto, dakle, u oktobru nam ta promjena vremena slijedi. Pomjeranje sata za sad ostaje dio naše svakodnevnice i obavlja se 2 puta godišnje, i u proljeće i na jesen. Nekada je bila ta inicijativa da se to uspostavi jedno vrijeme, da li sad ovo koje računamo ljetno ili ono zimsko, i da se više ne mijenja. Ali eto, ne mogu da se usaglase u tim evropskim gore krugovima, hoćemo li ili nećemo na jedno. Pa sad svako onako mijenja i ljetno i zimsko računanje vremena. Ostaje to do daljnjeg, što bi ljudi moji rekli. A zamislite je da sad nama u Bosni i Hercegovini daju da se mi izjasnimo onako kako bi mi to željeli računanje vremena. Ili ovo koje sad imamo, ili da ono vraćanje jedan sat unazad. Pa mi se ne možemo dogovoriti oko mnogo, mnogo težih, jačih, krupnijih stvari za nas. A tek oko ovog da se dogovorimo. Dok bi, recimo, Bošnjaci htjeli jedno, automatski bi Srbi htjeli drugo. Hrvati bi malo kao ono, ni tamo ni vamo, pa bi oni neki svoj, vjerovatno, prijedlog dali, i nema tu od konsenzusa i dogovora ništa. Ili bi opet neki stranački interesi onako ruka ruku mije, pa bi i vrijeme usaglasili, ali opet bi neko bio nezadovoljan. Da li Bošnjaci, Srbi ili Hrvati pojedinačno, sad pitanje je za sebe. Bolje da se ne bakćemo oko tih stvari. Evo, izbori su aktualni, pa neke se bakću oko ovih izbora, a računanje vremena kako smo do sad, tako ćemo i od sad, jel tako?
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi graditi partnerski odnos, a ne djelovati kao suparnici, poručuje kineski predsjednik Xi Jinping nakon dolaska u Washington. On je u pisanoj izjavi objavljenoj nakon njegovog dolaska u Sjedinjene Američke Države istakao da su interesi dvije zemlje snažno povezani, te je izrazio uvjerenje da bi zajednički napori mogli donijeti rezultate tokom njegove posjete. U Srbiji se od početka sezone nadzora bilježi 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od ukupnog broja oboljelih 43 osobe imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob je 66 godina. Institut navodi da je u Europi zaključno sa 17. septembrom identifikovano 169 područja zahvaćenih virusom zapadnog Nila u 14 zemalja, a u tih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 slučajeva. Najviše ih je zabilježeno u Italiji, 652 oboljela, te u Grčkoj 355 i Španiji 114 oboljelih. 4 mjeseca obećanja, izgovora i procedura, zajednički rudari noć i dan su proveli u štrajku glađu, dok iz resornog ministarstva ponovo pozivaju na još malo strpljenja, jer novac iz kredita Svjetske banke navodno samo što nije operativan, na terenu se dešavaju očaji. Radnici više nemaju novca ni za prijevoz do posla, a bez održavanja metanske jame, upozoravaju sindikati, opasnost ne prijeti samo egzistenciji 460 porodica, već je i mnogo veća katastrofa. Ako radnici ne dođu na posao jer nemaju od čega, pod zemljom prestaje nadzor, a u metanskoj jami koji sistem ostavi bez nadzora stvara se metanska tempirana bomba. Rudari traže privremeno rješenje, bar dvije isplaćene plate da se preživi do konačnog raspleta, dok novac ne legne na račun, zdravlje komorata ostaje jedini ulog koji je preostao. I dok političari prebrojavaju predizborne poene, rudari broje dane bez plate, a od juče i bez hrane. Za otvaranje računa potrebni su potpis i politički kompromisi, a kako to u Bosni i Hercegovini obično biva, svaki potpis ima i svoju cijenu. Dezinformacije, teorije zavjere, govor mržnje i politički spinovi izborne kampanje preselile su se na društvene mreže, gdje se granice dozvoljenog teško kontrolišu. Milionski pregledi spornih sadržaja, hiljade maraka kazni i zloupotreba javnog novca, sve su to ulazi u cijenu predizborne kampanje. Ko plaća, ko profitira i ko kontroliše ono što političari plasiraju biračima? Siva zona koja strankama omogućava gotovo neograničeno promovisanje uz male posljedice. Više milionski izborni inženjering i digitalno doba, najistaknutiji narativ na stranicama političkih stranaka i kandidata do sada se odnosi na izrazito suprotstavljena tumačenja ratne prošlosti, koja su ostvarila približno 15 miliona pregleda, navodi se u izvještaju OSCE-a. Samo po prijavama Transparency Internationala Bosne i Hercegovine izrečeno je oko 150.000 maraka sankcija. Vlade Hrvatske, Srbije i Crne Gore posljednjih sedmica intervenisale su u cijene goriva smanjenjem akciza ili drugim mjerama kojima pokušavaju ublažiti posljedice rasta cijena nafte i naftnih derivata. U Bosni i Hercegovini takva mjera na državnom nivou nije uvedena, dok su entitetske vlade ograničile marže. U našoj državi inicijativa za ukidanje ili smanjenje pojedinih opterećenja na gorivo nije dobilo potrebnu podršku na državnom nivou. Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je propisana maksimalna marža za neaditiv aktivirane naftne derivate od 0,06 konvertibilnih maraka po litru u veleprodaji i 0,25 maraka po litru u maloprodaji. Odluka se primjenjuje 90 dana, a cilj mjere je, kako je navedeno iz federalne vlade, ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu energenata. Od 2014. do 2024. godine kroz više od 1300 dozvola za prenamjenu šumskog zemljišta obuhvaćeno je više od 2800 hektara, odnosno skoro 30 km kvadratnih ove površine, pokazuje istraživanje fondacija Atelje za društvene promjene i Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Od 1398 evidentiranih dozvola za prenamjenu šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini, za 10 godina 977 registrovano u Republici Srpskoj, dok je u Federaciji BiH izdato 421 dozvola. Od skoro 30 km kvadratnih ove površine, više od polovine prenamijenjeno je za realizaciju koncesionih ugovora, o čemu je javnost malo ili nikako informisana. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan-Lašva, Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudi

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Šta je sve tu bilo na zadnjem sjedištu auta njegovoga u ovoj pjesmi Željka Bebeka i Bijelog dugmeta, poštovani slušalci, i šta bi ta zadnja sjedišta automobila mogla sve da ispričaju kad bi pričati znala? Kad bi jastuk pričati znao, pjevao je neki Dimitar Mirić. U nastavku našeg radio programa sad se mi bavimo malo imunitetom. Dolaze ovi hladni dani, svježija jutra i vjerojatno vam je jutros bilo onako malo svježe. Pa ste pomislili kako da pojačate svoj imunitet, jer kad dođu ti dani gripozni, onda nam imunitet je ono i njegovo jačanje must have, što bi drugovi Englezi rekli. Znate ono, Amerika i Engleska bit će zemlja proleterska. Tako su nekad u doba proletera se pričalo, ali nit Amerika i Engleska biše zemlja proletarska, od proletera više ni traga ni glasa. No, vratimo se ovim hladnim danima. Kaže ovako, dolaskom hladnih dana sve se više vremena provodi u zatvorenim prostorima, dok su temperature naravno niže, a dani kraći. Zbog toga je važno voditi računa o zdravim navikama i unosu dovoljno tečnosti. Topli čajevi mogu biti odličan izbor za hladnije dane. I osim što prijaju i zagrijavaju, pojedine vrste tih čajeva sadrže biljne spojeve, te antioksidante koji mogu biti korisni za organizam. I u nastavku, mi na talasima Srebrenog radija, da bi bili korisni i svrsishodni vama, dakle, em što smo informativni, em što smo zabavni, tu smo i korisni. Donosimo pregled 6 čajeva koji su posebno popularni tokom hladnih dana. Pa broj 1 je čaj od đumbira. Đumbir se često koristi tokom hladnih dana i čaj od ove biljke može pružiti ugodan osjećaj topline, a poznati i po svojim protuupalnim svojstvima. I dok se često kombinira sa limunom i medom, može pomoći i kod blagih probavnih tegoba te umiriti nadraženo grlo. Osim čaja od đumbira, i zeleni čaj sadrži brojne antioksidante, uključujući polifenole, koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Sadrži i kofein, pa može doprinijeti budnosti i energiji. Zbog toga je popularan izbor za one koji žele zamijeniti dio dnevne konzumacije kafe. Čaj od mente, poznat po svom osvježavajućem okusu i aromi, ali čaj od ove biljke mnogima prije i nakon obroka, jer može pomoći kod određenih probavnih tegoba, dok topli napitak može pružiti olakšanje kada je nos začepljen. Njegov karakterističan miris dodatno doprinosi osjećaju opuštanja. Čaj od kamilice, koja se koristi tradicionalno kao biljka koja umiruje, šolja toplog čaja može biti ugodan dio večernje rutine, posebno pred spavanje, jer kamilica se često koristi i kod blagih probavnih tegoba, a njen nježan okus odgovara onima koji preferiraju blaže napitke. Tu je i čaj od zove, tradicionalan za sezonu prehlada i drugi respiratornih tegoba, jer cvijet zove sadrži različite biljne spojeve koji utiču na smanjenje prehlade. I čaj od šipka. Također karakterizira ga blago kiselast i osvježavajući okus, a posebno je popularan tokom hladnih mjeseci jer je šipak poznat kao obilan izvor vitamina C. Može se piti sam ili zasladiti medom, a najbolje ga je pripremati na način kojim se čuvaju osjetljivi nutrijenti. Sad poštovani slušalci i dragi slušateljke, vi čuli koji su to čajevi, pa popunite te svoje kućne, jeli, da tako kažemo, stalaže kada dođu dosta hladni dani, da znate šta vam je činiti. I čaj umjesto kafe, zašto da ne? Šolja čaja, pa vidjet ćete, krenu tu i priče i razgovori. Može i čaj umjesto kafe da bude dobar.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Pratite Talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a ovo je period kada se mnogi odlučuju, jeli, za pravljenje zimnice. Tradicionalno su to radile naše bake, nane, djedovi i tako dalje. Prikupljali su ono što se tokom, jeli, jesenje, žetve i naravno prikupljanja podova ubere, i onda ide šta? Naravno ide pravljenje zimnice za zimske dane kada snijeg zabijeli, da se ima što pojesti i popiti. E, u tom smislu, kada reći o zimnici, evo jednog prijedloga, poštovani slušalci. Sandžačke paprike. Svi traže recept za te sandžačke paprike koje se pune sirom i pavlakom, a okus je neodoljiv. Oni koji su jednom probali, uvijek ih hvale, traže, pogotovo je kažu dobro za mezu, onako kad se malo sjede, jer onda utapaju sve ono što unesete od tih derivata u sebe i dugo vas drži onako normalni, a nema mamurluka posle toga. I sad pazi ovako, te sandžačke paprike. Ako želite pripremiti tradicionalnu zimnicu koja će svojim okusom podsjetiti na domaću kuhinju, sandžačke paprike punjene sirom i pavlakom odličan su izbor. Mi vam donosimo, poštovani slušatelji, u nastavku našeg radio programa recept kako sve to da napravite, pa ajte brzo. Olovka, papir u ruke, ko ima dobar mozak i centralno mu radi, ko nije dementan, može fino to da zapamti, a oni koji su malo sofisticirani mogu to sve da snime, jeli, na pametni telefon. Pa priča kaže ovako, za taj recept i tu zimnicu potrebno su vam 2 kg paprika, 2 kg sira, pazite, dakle 2 kg paprika, 2 kg sira, 1 kg domaće pavlake i so. Eto, dakle, zapamtili ste, po 2 kg paprika i sira, 1 kg domaće pavlake i so. Paprike najprije operete i očistite, a zatim ih posolite i ostavite preko noći kako bi se dobro odsjedile. Sir i pavlaku sjedinite u jednu jednoličnu smjesu, a po potrebi dodajte još malo soli. Dobivenom tom smjesom pažljivo napunite pripremljene paprike. Napunjene paprike potom slažete u prethodno oprane i čiste staklene tegle. Preostalom smjesom od sira i pavlake popunite prostor između paprika kako bi se sve dobro ispunilo. Na vrh svake tegle stavite čistu gazu ili salavetu. Tokom prvih nekoliko dana potrebno je svakodnevno zamijeniti čistom salavetom. Tegle čuvate u frižideru, a paprike poslužite dobro ohlađene kada se sastojci sjedine i razviju puni okus. Jednostavan recept, nekoliko domaćih sastojaka i tradicionalni okus čini ovu zimnicom odličnom dodatkom uz razna jela. Napravite i uživajte uz program Srebrnog radija.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
3: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Koliko ste, poštovani slušalci, drage naše slušateljke, čuli ono, vidi ga, kaže, ne menja se, ili vidi nje, vrijeme joj ne može ništa, ali se žena dobro drži. Koliko puta ste to čuli i malo vam onako zavis proradi, gledate u nju i kažete, ma nije to baš tako, čuj, vidi, ej. A u stvari ne možete sebi da priznate da žena izgleda mlađe od vas, a isti ste godina. E, sad, zašto je to tako? Otkrivamo u par narednih minuta na talasima Srebrenog radija, pa koga to interesuje neka dobro pazi, a koga ne interesuje neka pogleda šta mu djeca rade ili vidi kroz prozor ima šta tamo, pa se ponovo vrati nama. Ali sumnjam da ćete pobjeći od ove teme. Zašto neki ljudi izgledaju mlađe od svojih vršnjaka? Sigurno poznajete nekoga čije godine redovno izazivaju iznenađenje. Iako genetika, naravno, ima važnu ulogu u tome kako i kojom brzinom koža vam stari, razlike između vršnjaka nisu samo stvar dobrih gena. Tu su i životne navike. Naime, jedan od najvećih faktora jeste izlaganje suncu. Ultraljubičasto zračenje tokom godina doprinosi razgradnji kolagena i elastina, te pojavi bora i pigmentacijskih mrlja. Zbog toga ljudi koji redovno koriste zaštitu od sunca mogu se godinama vidljivo manje imati znakova fotostarenja. Dakle, zaštita kože od sunca je izuzetno bitna. Važne su i svakodnevne navike. Pušenje povezano je sa ubrzanim starenjem kože, dok kvalitetan san omogućava organizmu proces obnove. Ishrana, fizička aktivnost i količina alkohola također mogu uticati na izgled kože i opšti izgled. Tu je i njega kože. Naime, hidratacija može učiniti kožu zaglađenijom i svježom, dok određeni aktivni sastojci poput retinola imaju dobre dokaze za ublažavanje nekih znakova starenja. Ipak, lice nije jedino zbog čega nekog doživljavamo mlađim. Recimo, frizura, držanje tijela, način odjevanja, tjelesna kondicija, pa čak i mimika mogu značajno uticati na to koliko godina nekome pripisujemo. Zato, dvije osobe rođene iste godine nakon nekoliko decenija mogu izgledati kao da među njima postoji znatna razlika u godinama. Gene ne možemo birati, ali dio načina na koji starimo ipak oblikuju navike koje ponavljamo godinama. Dakle, poštovani slušatelji, zdrav način života, dosta kretanja, dosta zdrave hrane, smanjite alkohol, pušenje, manje izlaganje suncu i, što je još bitnije, manje se sikirajte ako možete ikako, jer i to utiče na starenje. I još malo, ako vam onako neko tutne koju banku, a ako imate dobre financije, pa vi ste kao na konju. Sve u svemu, eto, to je priča o tome kako neko izgleda mlađe, a neko stariji.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi graditi partnerski odnos, a ne djelovati kao suparnici, poručuje kineski predsjednik Xi Jinping nakon dolaska u Washington. On je u pisanoj izjavi objavljenoj nakon njegovog dolaska u Sjedinjene Američke Države istakao da su interesi dvije zemlje snažno povezani, te je izrazio uvjerenje da bi zajednički napori mogli donijeti rezultate tokom njegove posjete. U Srbiji se od početka sezone nadzora bilježi 46 slučajeva groznice zapadnog Nila, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Od ukupnog broja oboljelih 43 osobe imaju teži neuroinvazivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena, a njihova prosječna dob je 66 godina. Institut navodi da je u Europi zaključno sa 17. septembrom identifikovano 169 područja zahvaćenih virusom zapadnog Nila u 14 zemalja, a u tih 14 zemalja prijavljeno je ukupno 1437 slučajeva. Najviše ih je zabilježeno u Italiji, 652 oboljela, te u Grčkoj 355 i Španiji 114 oboljelih. 4 mjeseca obećanja, izgovora i procedura, zajednički rudari noć i dan su proveli u štrajku glađu, dok iz resornog ministarstva ponovo pozivaju na još malo strpljenja, jer novac iz kredita Svjetske banke navodno samo što nije operativan, na terenu se dešavaju očaji. Radnici više nemaju novca ni za prijevoz do posla, a bez održavanja metanske jame, upozoravaju sindikati, opasnost ne prijeti samo egzistenciji 460 porodica, već je i mnogo veća katastrofa. Ako radnici ne dođu na posao jer nemaju od čega, pod zemljom prestaje nadzor, a u metanskoj jami koji sistem ostavi bez nadzora stvara se metanska tempirana bomba. Rudari traže privremeno rješenje, bar dvije isplaćene plate da se preživi do konačnog raspleta, dok novac ne legne na račun, zdravlje komorata ostaje jedini ulog koji je preostao. I dok političari prebrojavaju predizborne poene, rudari broje dane bez plate, a od juče i bez hrane. Za otvaranje računa potrebni su potpis i politički kompromisi, a kako to u Bosni i Hercegovini obično biva, svaki potpis ima i svoju cijenu. Dezinformacije, teorije zavjere, govor mržnje i politički spinovi izborne kampanje preselile su se na društvene mreže, gdje se granice dozvoljenog teško kontrolišu. Milionski pregledi spornih sadržaja, hiljade maraka kazni i zloupotreba javnog novca, sve su to ulazi u cijenu predizborne kampanje. Ko plaća, ko profitira i ko kontroliše ono što političari plasiraju biračima? Siva zona koja strankama omogućava gotovo neograničeno promovisanje uz male posljedice. Više milionski izborni inženjering i digitalno doba, najistaknutiji narativ na stranicama političkih stranaka i kandidata do sada se odnosi na izrazito suprotstavljena tumačenja ratne prošlosti, koja su ostvarila približno 15 miliona pregleda, navodi se u izvještaju OSCE-a. Samo po prijavama Transparency Internationala Bosne i Hercegovine izrečeno je oko 150.000 maraka sankcija. Vlade Hrvatske, Srbije i Crne Gore posljednjih sedmica intervenisale su u cijene goriva smanjenjem akciza ili drugim mjerama kojima pokušavaju ublažiti posljedice rasta cijena nafte i naftnih derivata. U Bosni i Hercegovini takva mjera na državnom nivou nije uvedena, dok su entitetske vlade ograničile marže. U našoj državi inicijativa za ukidanje ili smanjenje pojedinih opterećenja na gorivo nije dobilo potrebnu podršku na državnom nivou. Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je propisana maksimalna marža za neaditiv aktivirane naftne derivate od 0,06 konvertibilnih maraka po litru u veleprodaji i 0,25 maraka po litru u maloprodaji. Odluka se primjenjuje 90 dana, a cilj mjere je, kako je navedeno iz federalne vlade, ublažavanje posljedica poremećaja na tržištu energenata. Od 2014. do 2024. godine kroz više od 1300 dozvola za prenamjenu šumskog zemljišta obuhvaćeno je više od 2800 hektara, odnosno skoro 30 km kvadratnih ove površine, pokazuje istraživanje fondacija Atelje za društvene promjene i Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Od 1398 evidentiranih dozvola za prenamjenu šumskog zemljišta u Bosni i Hercegovini za 10 godina, 977 registrovano u Republici Srpskoj, dok je u Federaciji BiH izdato 421 dozvola. Od skoro 30 km kvadratnih ove površine, više od polovine prenamijenjeno je za realizaciju koncesionih ugovora, o čemu je javnost malo ili nikako informisana. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan-Lašva, Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Ovaj gradić u Bosni i Hercegovini turisti još nisu otkrili. Ima prekrasan vodopad i jezero koje zove na osvježenje i kamene ulice prepune šarma. Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju emisije Turistički horizonti govorimo o Konjicu, gradiću koji će oduševiti sve vas koji volite prirodu i mir. Dobar vam dan i dobrodošli u dio druženja u programu Srebrenog radija u kojem govorimo o najljepšoj strani Bosne i Hercegovine.

0: 一年ぐらいだろ追いかける外国人。
1: いやまあどこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい。
0: いいよいいよ

Na krajnjem sjeveru planine Hercegovine u zagrljaju šuma, planina, rijeka i jezera smjestio se gradić koji se rijetko nalazi na ruti turista i istraživača, a to je velika šteta jer oni koji ga otkriju ostaju oduševljeni ljepotom prirode, mirom njegovih ulica i pričama koje čuva svaki njegov kamen. Grad Konjić savršeno je odredište za sve one koji ne vole gužve, kojima je najvažniji faktor odmora priroda začinjena mjericom historije i arhitekture.

Izletišta, istinski zaljubljenici u prirodu rado tragaju za manje poznatim mjestima. Jedno od takvih čudesnih mjesta u blizini Konjice je vodopad Crni Vir, smješten u selu Đajići, svega nekoliko kilometara od centra grada. Do vodopada se dolazi automobilom do rafting centra Đajića Buk, a zatim se nastavlja pješačkom stazom koja nije označena, no lokalni stanovnici rado će pomoći. Put vodi kroz gustu šumu i uz potok Đajići, a šum vode postepeno otkriva blizinu čarobnog prizora. Crni Vir sastoji se od dva slapa visoka oko 8 metara, koji se ulivaju u duboki zeleni bazin okružen stijenama i šumom. Voda je kristalno čista, ledena čak i ljeti, ali i izuzetno osvježavajuća. Ovdje često dolaze mještani, poneki znatiželjni posjetioci, željni tišine i hladovine, a taj mu mir bez gužve i horde fotoaparata daje posebnu čar.

0: Eko selo, raju raju, kako sam naziv kaže, ovo je pravi raj u Konjicu. Eko selo i turistički kompleks Raj u raju se nalazi u prelijepom području Konjica na sjeveru planinske Hercegovine. Turistički kompleks Eko selo nalazi se između Konjica i Jablanice u selu Idbar. Ako prolazite kroz Jablanicu, preporučujemo da posjetite memorialni kompleks Bitka na Neretvi. Put do kompleksa vodi od glavnog puta u Čelebićima. Raj u raju je udaljen 60 km od Mostara i isto toliko od Sarajeva, na 5 km od glavnog puta koji povezuje ova dva grada. S bilo koje strane da dolazite, skrenite s magistralnog puta M17 u selo Čelebiće i jednostavno pratite putokaze koji vode u ovaj nesvakidašnji raj. A i sami ćete vjerovatno biti svjedoci da je ovo mjesto upravo s razlogom dobilo takav naziv.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Za ljubitelje prirode i aktivnog odmora i avantura, Konjic je idealno odredište koje turisti još nisu otkrili. Ovo mirno mjesto svakog posjetioca dočekuje širom raširenih ruku, spremno potpuno ga osvojiti i uvući mu se u srce. Zato, dragi naši, od srca preporuka da posjetite ovaj prelijepi gradić. A ovom preporukom završavamo današnje izdanje emisije Turistički horizonti. Kroz ljepote naše zemlje vodimo vas ponovo za 7 dana. Do tada vam želimo svako dobro uz poziv da i dalje ostanete uz program Srebrenog radija.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Slijedi novi blok vijesti na talasima Srebrnog radija. Rusija je izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Nakon oglašavanja sirene za zračnu opasnost širom grada odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a telegram kanali povezani s vojskom zabilježili su najmanje 14 projektila u prva tri vala napada. Iran se neće predati u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali vjeruje u diplomatiju u pokušaju da se okonča sukob, izjavio iranski predsjednik Masud Pazeškijan na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 5 članova sindikata rudnika mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili platu mjesecima, dok federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić juče ih je pozvao da imaju razumijevanja, te da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk. Duraković je kazao da je zdravstveno stanje 5 rudara koji štrajkuju glađu trenutno dobro i da nemaju zdravstvenih tegoba. Bosna i Hercegovina uvozi gotovo 5,5 milijardi konvertibilnih maraka hrane, dok domaća poljoprivreda ne može zadovoljiti potrebe tržišta u većini segmenata, upozorio je gostujući u emisiji Novi dan televizije N1 profesor agronomije Hamid Čustović, član Akademije nauka Bosne i Hercegovine. On je naveo i podatak da se obrađuje svega 10% popovog polja, koje je opisao kao jedno od najboljih poljoprivrednih lokacija u zemlji. Istraživanja Transparency Internationala i Fondacije Atelje za društvene promjene u Bosni i Hercegovini govore da je od 2014. do 2024. godine izdato 1300 dozvola za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, kojima je obuhvaćeno 2800 hektara šume i šumskog zemljišta, odnosno oko 29 kvadratnih kilometara. Poljoprivreda i šumarstvo godinama su na marginama, dok Bosna i Hercegovina istovremeno izdvaja ogroman novac za uvoz, a naš izvoz pokriven je uvozom svega 23%. Domaća proizvodnja pšenice pokrivena je tek sa 53% potreba. Milioni pošiljki ulaze u Bosnu i Hercegovinu putem jedne od najvećih svjetskih online platformi, ali državne institucije zadužene za poštansko tržište za ovu godinu nemaju podataka o njihovom broju. Domaći privrednici tako se suočavaju sa rastućom nelojalnom konkurencijom koja nema niti registrovanu firmu u Bosni i Hercegovini, dok institucije nemaju ni preciznu statistiku. Naša država je tokom 2025. godine primila oko 2,1 milion pošiljki sa platforme Temu, a riječ je o ogromnom broju paketa koji su u različitim kategorijama robe završili u rukama naših građana bez plaćanja poreza, koji su obavezni domaćim kompanijama. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine potvrdila je da za prvi 6 mjeseci ove godine ne vodi evidenciju po platformama ili pošiljateljima. Podaci se, kako su naveli, prate isključivo zbirno. Tako u agenciji znaju da je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno ukupno 45 milijuna 14.762 poštanske usluge, ali ne znaju koliko se unutar toga broja nalazi pošiljki s Temua. Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je suđenje 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno za iskorištavanje 2 maloljetnice u svrhu prostitucije. U aktualnoj fazi postupka saslušavaju se maloljetne osobe, a njihovo ispitivanje provodi se uz posebne mjere zaštite, saopšteno iz kantonalnog suda Tuzla. Iz ovog suda navode da je od početka glavnog pretresa, koji je počeo 19. maja, saslušano ukupno 9 svjedoka i 2 vještaka. Nastavak suđenja zakazan je za 25. i 28. septembar. Fondacija Mozaik u okviru programa Mozaik Omladinske banke objavila je novi javni poziv za dodjelu Mozaik narančasti i Mozaik plavi grant mladima u 7 lokalnih zajednica, među kojima je i grad Srebrenik. Poziv obuhvata 2 kategorije: narančasti grant u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka namijenjen mladima koji žele realizovati društveni koristan projekat u svojoj lokalnoj zajednici, i projekat plavi grant u iznosu od 10.000 maraka namijenjen mladim poduzetnicima koji žele krenuti inovativni biznis ili zanat. Ukupan fond koji je Fondacija Mozaik izdvojila za obje kategorije u 7 zajednica iznosi 105.000 konvertibilnih maraka. U proteklih 20 godina podržano je 5.580 projekata mladih i 505 biznisa te zanata širom Bosne i Hercegovine. Prijave se podnose putem platforme Rollify na linku, a rok za podnošenje prijava je 30. septembar ove godine. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO.

0: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.
1: Pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Poštovani slušalci, bili su to Neveni žuti i Novi fosili. 13 sati i 14 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. E sad, za one koji vole da šetaju i uživaju u šetnji, ovo je priča za njih. Koliko koraka dnevno je zaista potrebno? Novo istraživanje donijelo je i dobre vijesti za one koji manje hodaju. 10.000 koraka dnevno godinama se predstavljalo kao svojevrsna magična granica koju treba dostići za bolje zdravlje. Međutim, novo istraživanje je pokazalo da nije važan samo broj koraka, nego i tempo kojim hodamo. Istraživanje naučnika sa Univerziteta u Sidniju, objavljeno u septembru u časopisu British Journal of Sport Medicine ili ti britanski žurnal za sportsku medicinu, pokazalo je da različite kombinacije broja koraka i intenziteta hodanja mogli bi biti povezane sa manjim rizikom od prerane smrti. Naučnici su analizirali 64.743 srednjovječne osobe iz britanske baze u Bobaniku, a učesnici su 7 dana nosili uređaje kojima su bilježili njihovo kretanje i zatim su praćeni u prosjeku oko 8 godina. Rezultati su posebno zanimljivi za ljude koji tokom dana ne uspiju mnogo hodati. Kod osoba koji su pravile recimo manje od 5.000 koraka dnevno, tempo od oko 80 koraka u minuti bio je povezan sa približno 28% manjim rizikom od smrti. Najniži rizik zabilježen je kod ljudi koji su pravili između 7.500 i 10.000 koraka dnevno uz tempo od približno 100 koraka u minuti. E to ne znači sad da je pronađena nova magična formula. Ma riječ je o observacijskom istraživanju koje je pokazalo povezanost, ali ne i da određeni broj ili tempo koraka direktno uzrokuje duži život. Rezultati su zanimljivi iz naše bosansko-hercegovačke perspektive. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nedovoljno fizički aktivno je oko 23% muškaraca i 28% žena u našoj državi, dok među osobama starijim od 70 godina taj udio raste na približno 35%. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da nezarazne bolesti, među kojima su i one kardiovaskularne, zatim karcinomi i dijabetesi, čine čak 94% svih smrtnih slučajeva u Bosni i Hercegovini. Zbog toga, poruka novog istraživanja može biti posebno korisna ljudima kojima je cilj 10.000 koraka dnevno nedostižan. Zdravstvene koristi ne počinju tek kada pametni sat pokaže petocifren broj. Možete da hodate, samo je bitno da se krećete i ne mora to biti 10.000 koraka dnevno, može biti i 2.000, može i 1.500, ali brzim intenzitetom, samo da činite promjenu, što bi rekli, onako ritma. Brže hodanje, dakle, dovodi do toga da vam organizam radi bolje, žustriji hod trebalo bi biti ubrzan i metabolizam će vam krenuti. Jednostavan pokazatelj može vam biti disanje. Pri žustrijem hodu ono bi trebalo biti ubrzano, ali bi osoba i dalje trebala moći razgovarati u kraćim rečenicama. Dakle, to je to. Mijenjajte tempo hodanja malo žustri, brži i to će vam pomoći. A sad, ako ne možete onih 10.000, pa koga briga? Može i manje, samo da je brzo i žustro, žustrim tempom da se krećete. Dakle, može manje, samo neka je žustro. E, to bi vam, poštovani slušalci, vjerovatno i žene rekli i savjetovali. Samo neka je žustro, ne mora 10.000, ali neka bude žustro.
0: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Nadamo se iskreno, poštovani slušalci, da uživate u ovom poslepodnevu i da nemate nikakve glavobolje i ne daj Bože, jeli da vam iko zadaje glavobolju u ovom poslepodnevu u stanu se Srebrenog radija, ali ipak ukoliko spadate u onu grupu naših slušatelja koje muče migrene, evo priče za vas. Migrena nije samo jaka glavobolja, reč je o neurološkom poremećaju koji može biti praćen mučninom, povraćanjem, ali izraženom osjetljivošću na svjetlost i zvuk. E, osim terapije, određene životne navike mogu imati ulogu u ublažavanju prevencije simptoma, među njima je i dovoljan unos tečnosti. Jedna od metoda koja odlično pomaže jeste voda sa dodatkom male količine soli. E, ovakav napitak organizmu istovremeno osigurava tečnost, ali i natrij, važan elektrolit koji će učestvovati u održavanju ravnoteže tečnosti u tijelu i normalnom funkcionisanju nervnog sistema. Do gubitka elektrolita može doći kada organizam izgubi veću količinu tečnosti, na primjer, zbog pojačanog znojenja, povraćanja ili nedovoljnog unosa vode. Tada se mogu javiti glavobolje, slabost, vrtoglavica i mučnina, što može dodatno pogoršati osjećaj tokom migrenoznog napada. Ukoliko je glavobolja posljedica dehidracije, nadoknada tečnosti elektrolita pomoći će organizmu da ponovo uspostavi potrebnu ravnotežu i ublaži pojedine tegobe. Ipak slana voda nije lijek za migrenu i ne treba je koristiti kao zamjenu za odgovarajuću terapiju, posebno kod osoba koje imaju učestale ili veoma jake napade. Sa količinom soli potrebno je biti oprezan, posebno se to odnosi na osobe koje imaju visok krvni pritisak, bolest bubrega ili druga zdravstvena stanja kod kojih se preporučuje ograničen unos natrija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kad se ima, poštovani slušalci, može se, a kad se može i troši se, jel tako? E, govorimo o najskupljim automobilima koji su uvezeni u Bosnu i Hercegovinu. Ko kaže da kod nas nema para? Ima para, samo treba to malo razgrnuti i treba pronaći, odnosno nisu ravnomjerno, jeli, raspoređena ta količina novca koja struji kroz Bosnu i Hercegovinu. Dok građani svakodnevno sabiraju troškove, oni obični, jeli, smrtnici, kalkulišu kućnim budžetom kako sastaviti kraj sa krajem, kako namiriti sve, statistika uvoza luksuznih automobila u Bosnu i Hercegovinu pokazuje da za one sa najdubljim džepom i punim džepom nema krize. Naime, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, a kako je potvrđeno nezavisnim novinama, najskuplje uvezeno vozilo za 8 mjeseci u ovoj godini je Ferrari F142 F8 Tributo, čija vrijednost iznosi 571.165 konvertibilnih maraka. Kada se na to dodaju dadžbine u iznosu od 97.227 maraka, vlasnik je za taj četverotočkaš ukupno izdvojio impresivnih 668.393 konvertibilne marke. Pa to je cifra koju obični smrtnici, ljudi moji obični, najveći broj običnih građana Bosne i Hercegovine, za čitav život svoj neće moći da zaradi. I da živi 10 života ne bi moglo da uštedi ovih 668.393 konvertibilne marke da kupi sebi Ferrarija. Na drugom mjestu po vrijednosti je Mercedes AMG GT 63 Pro 4 Matic, vrijednost mu je 467.999 maraka, pa sa uračunatim troškovima 547.578 maraka. A treću poziciju zauzeo je Porsche Turbo 911S sa osnovnom vrijednošću od 416.000 maraka. Na to se još plate dadžbine državi 70.000 maraka, pa ukupno vas to košta 487.000 konvertibilnih maraka, ističu iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. 487.000 konvertibilnih maraka ističu iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Naravno, nisu rekli ko je vlasnik

0: 10.000 konvertibilnih maraka sa uračunatim dadžbinama. Ekstremne cijene i rasipništvo. Ekonomista Igor Gavran, komentarišući ove podatke o uvozu vozila, čija vrijednost prelazi pola miliona maraka, istakao je da je riječ o izuzetno ekstremno visokim cijenama koje se odnose ili na rijetke i izuzetno bogate pojedince ili na besramno rasipnu vlast. Pa sad, vi razmislite o kome se radi i na koga je ovaj Gavran ciljao.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Otvoreni program na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas naravno pratite na 90,8 i 103 MHz. Aktuelna je politička predizborna kampanja, svega vidimo, svašta slušamo i na neki način, eto, ovi koji se kandiduju za te različite nivoe vlasti, a njih je 7006 kandidata na različitim listama, ljudi moji, svi hoće u vlast, jedni da se ponovo ustoliče, a drugi da zadrže ono što već do sad imaju, kažu da je vlast izuzetno slatka. Ko se jednom omrsi kakve dobre fotelje vlastodržačke, teško to prepušta, teško tu fotelju daje ako mu se ona jel ne izmakne sama ili ako mu je malo ne poguraju dasku, nasapunjaju da se sama izmakne. No, bilo kako bilo, kaže ovako, kada je reč o ovom aktualnom političkom trenutku u Bosni i Hercegovini, dakle, svakakvih kandidata ima, svega se može nagledati, čuti i vidjeti, ali jao i teško nama, ljudi moji. Kaže ovako, napunio 35 godina, traži od matere za kafu i cigare, a sada je kandidat na izborima i ima viziju kako napraviti državu Bosnu i Hercegovinu boljom nego što je do sad bila. Teško nama sa ovakvima. Piše na društvenim mrežama. E sad, vjerovatno možete prepoznati neke od tih koji su tako slikali se, pa vam sa džambo plakata onako šalju poruke uz veliki broj na kojem jesu da zaokružite to. Kaže, još jednom ćemo ponoviti. Napunili 35 godina, od matere traže za kafu i cigare, a sad su na kandidatskim listama za izbore i imaju viziju kako napraviti državu Bosnu i Hercegovinu bolju nek što je bila. Prepoznaćete neke iz svog okruženja, vjerovatno. Idemo dalje, sviramo iz studija Srebrenoga radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Otvoreni program na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a malo ćemo opet ovim stručnim naučnim temama promatranja ljudske ličnosti, položaja, života i tako dalje. Jeste li znali da strana na kojoj spavate može biti važnija nego što vi mislite? Onako, godinama spavate jeli na jednoj strani i to vam je po defaultu, što bi rekli, legnete, pokrete se, zaspanete, ujutru ustanete i idemo dalje. Međutim, oni što se bave strukom i naukom ovako kad nemaju pametnija posla, malo su odlučili da i to promatraju i da na neki način neku naučnu studiju daju i na tu temu spavanja na jednoj ili drugoj strani, pa mi smo to da vama to prenesemo. Kaže ovako, na kojoj strani spavate može biti važnije nego što mislite. Iako većina ljudi bira položaj u kojem se osjeća najudobnije, stručnjaci ističu da položaj tijela tokom noći može uticati na probavu, pojavu žgaravice, hrkanje i kvalitet sna. E, to znaju oni koji spavaju pored ovih hrkača kako im je noć prebroditi. Ako spavate recimo na lijevoj strani, često se preporučuje osobama koje imaju problem sa žgaravicom i vraćanjem želučane kiseline. E, u tom položaju anatomija želuca može pomoći da se sadržaj želuca zadrži ispod nivoa jednjaka, čime se može smanjiti neugodno peckanje. Položaj na lijevoj strani može biti ugodan i osobama koje žele rasteretiti leđa, posebno ako između koljena stave jastuk. Dakle, između nogu jastuk, poštovani slušatelji, a drage dame, vi sad hoćete li jastuk ili nešto drugo, to je do vas. Idemo dalje, desna strana. Ako se odlučite za spavanje na desnoj strani, i to može biti udobno, ali kod nekih osoba može pogoršati simptome žgaravice. Zbog toga osobe koje često imaju žgaravicu mogu primijetiti razliku između lijeve i desne strane. Ipak ne postoji jedan položaj koji odgovara svima, važno je uzeti u obzir vlastite tegobe, madrac i jastuk. Ako pak spavate na leđima, taj položaj može pomoći da kičma ostane u neutralnom položaju, posebno uz odgovarajući jastuk. Opet je jastuk tu bitan. Međutim, kod osoba koje hrču ili imaju apneju u snu, spavanje na leđima samo može pogoršati te probleme. Zbog toga se kod nekih ljudi preporučuje ipak spavanje na boku. Najvažnije je od svega ovoga da vam je udobno, jer položaj tokom spavanja nije jedini faktor koji će odrediti kvalitet sna, ali na san utiču i temperatura prostorije i madrac i jastuk i vrijeme odlaska u krevet i svakodnevne navike. Zato, ako se često budite zbog bolova, imate izraženu žgaravicu, jako hrčete ili primjećujete prekide disanja tokom noći, problem ne treba pripisivati samo položaju spavanja. U takvim slučajevima korisno je porazgovarati i sa ljekarom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti na talasima Srebrenog radija. Rusija je izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Nakon oglašavanja sirene za zračnu opasnost širom grada odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a telegram kanali povezani s vojskom zabilježili su najmanje 14 projektila u prva tri vala napada. Iran se neće predati u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali vjeruje u diplomatiju u pokušaju da se okonča sukob, izjavio iranski predsjednik Masud Pazeškijan na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 5 članova sindikata rudnika mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili platu mjesecima, dok federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić juče ih je pozvao da imaju razumijevanja, te da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk. Duraković je kazao da je zdravstveno stanje 5 rudara koji štrajkuju glađu trenutno dobro i da nemaju zdravstvenih tegoba. Bosna i Hercegovina uvozi gotovo 5,5 milijardi konvertibilnih maraka hrane, dok domaća poljoprivreda ne može zadovoljiti potrebe tržišta u većini segmenata, upozorio je gostujući u emisiji Novi dan televizije N1 profesor agronomije Hamid Čustović, član Akademije nauka Bosne i Hercegovine. On je naveo i podatak da se obrađuje svega 10% popovog polja, koje je opisao kao jedno od najboljih poljoprivrednih lokacija u zemlji. Istraživanja Transparency Internationala i Fondacije Atelje za društvene promjene u Bosni i Hercegovini govore da je od 2014. do 2024. godine izdato 1300 dozvola za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, kojima je obuhvaćeno 2800 hektara šume i šumskog zemljišta, odnosno oko 29 kvadratnih kilometara. Poljoprivreda i šumarstvo godinama su na marginama, dok Bosna i Hercegovina istovremeno izdvaja ogroman novac za uvoz, a naš izvoz pokriven je uvozom svega 23%. Domaća proizvodnja pšenice pokrivena je tek sa 53% potreba. Milioni pošiljki ulaze u Bosnu i Hercegovinu putem jedne od najvećih svjetskih online platformi, ali državne institucije zadužene za poštansko tržište za ovu godinu nemaju podataka o njihovom broju. Domaći privrednici tako se suočavaju sa rastućom nelojalnom konkurencijom, koja nema niti registrovanu firmu u Bosni i Hercegovini, dok institucije nemaju ni preciznu statistiku. Naša država je tokom 2025. godine primila oko 2,1 milion pošiljki sa platforme Temu, a riječ je o ogromnom broju paketa koji su u različitim kategorijama robe završili u rukama naših građana bez plaćanja poreza, koji su obavezni domaćim kompanijama. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine potvrdila je da za prvi 6 mjeseci ove godine ne vodi evidenciju po platformama ili pošiljateljima. Podaci se, kako su naveli, prate isključivo zbirno. Tako u agenciji znaju da je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno ukupno 45 milijuna 14.762 poštanske usluge, ali ne znaju koliko se unutar toga broja nalazi pošiljki s Temua. Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je suđenje 12 istorici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. U aktualnoj fazi postupka saslušavaju se maloljetne osobe, a njihovo ispitivanje provodi se uz posebne mjere zaštite, saopšteno iz kantonalnog suda Tuzla. Iz ovog suda navode da je od početka glavnog pretresa, koji je počeo 19. maja, saslušano ukupno 9 svjedoka i 2 vještaka. Nastavak suđenja zakazan je za 25. i 28. septembar. Fondacija Mozaik u okviru programa Mozaik Omladinske banke objavila je novi javni poziv za dodjelu Mozaik narančasti i Mozaik plavi grant mladima u 7 lokalnih zajednica, među kojima je i grad Srebrenik. Poziv obuhvata dvije kategorije: narančasti grant u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka namijenjen mladima koji žele realizovati društveni koristan projekat u svojoj lokalnoj zajednici, i projekat plavi grant u iznosu od 10.000 maraka namijenjen mladim poduzetnicima koji žele krenuti inovativni biznis ili zanat. Ukupan fond koji je Fondacija Mozaik izdvojila za obje kategorije u 7 zajednica iznosi 105.000 konvertibilnih maraka. U proteklih 20 godina podržano je 5.580 projekata mladih i 505 biznisa te zanata širom Bosne i Hercegovine. Prijave se podnose putem platforme Rollify na linku, a rok za podnošenje prijava je 30. septembar ove godine. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. A Američka centralna obaveštena agencija CIA upozorila evropske saveznike da Rusija priprema novu fazu eskalacije hibridnog rata. Naime, prema izvještaju obaveštajnih službi Sjedinjenih Američkih Država koji su podijeljeni sa evropskim vladama, Moskva planira lansiranje dronova s teretnih brodova u Sredozemnom moru, a potencijalne mete su Španija, Francuska i Italija. Kako piše španski El Mundo, informacije o novoj prijetnji stigle su u evropske kancelarije ubrzo nakon nenajavljene i tajnovite posjete direktora CIA Johna Ratcliffa Moskvi 25. augusta. On je u rusku prijestolnicu doputovao američkim vojnim avionom preko Rige, a glavni cilj je posjete bilo direktno upozoriti Kremlj na posljedice bilo kakvih napada ili provokacija protiv članica NATO-a. Prema izvorima iz Litvanskog ministarstva odbrane, plan predviđa upotrebu dronova tipa Gerber koji bi se lansirali iz kontejnera sakrivenih na trgovačkim brodovima ili plovilima iz takozvane ruske flote u sjeni u međunarodnim vodama. Dron Gerbera dug je oko 2 metra sa rasponom krila 2,5, teži od 18 kg i dostiže brzinu od 160 km na sat. Njegov deklarirani domet iznosi oko 600 km, što zavisi od težine eksploziva, punjenja i vremenskih uslova. Zbog svojih malih dimenzija krila se mogu sklopiti i spakovati u standardne brodske kontejnere odakle se lako lansiraju pomoću katapulta. Lansirati sa udaljenosti od 200 do 300 km od obale, ovi dronovi mogu stići do ciljeva na kopnu za sat do 2 sata. Stručnjaci ističu da nosivost eksploziva od 4 do 5 kg nije dovoljna za uništenje velikih vojnih ili infrastrukturnih objekata, ali je sasvim dovoljna za izazivanje požara, oštećenje osjetljive opreme i privremeno zatvaranje luka te aerodroma te prelijetanja iznad vojnih baza. Britanski vojni analitičar Keir Gillis objašnjava da Moskva bira mete na osnovu političke i vojne ranjivosti. Metom neće nužno biti zemlje sa prve linije fronta. Rusija napada tamo gdje je Europa najslabija. Zemlje poput Velike Britanije ili Španije nisu dovoljno uložile u integrisane sisteme protuzračne i proturaketne odbrane, prilagođene ruskoj prijetnji. Pored toga, Španija i Francuska te Italija ulaze u izbornu godinu, pa Kremlj želi izazvati strah i potaknuti političke podjele. Dakle, poštovani slušalci, eto, procurili su dokumenti koji su izazvali jezu kod evropskih lidera. Hoće li baš Rusi nastaviti ovako kako piše u ovim tajnim dokumentima? Naravno, pitanje je otvorenog karaktera, a što Evropa u tom smislu može da odgovori i kako da se zaštiti? I ljudi moji, eto, dokle ti Rusi i taj Putin mogu sve da idu? Hoće li izazvati novi globalni rat? Ili je to već počelo, samo nama niko nije javio?

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku govorimo o nogometu. Naša nogometna selekcija otputovala je sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu čarter letom prema Varšavi. Prije samog ukrcavanja na let, raspoloženi reprezentativci izdvojili su i dio vremena za najmlađe navijače, dijelijući im autograme i fotografišući se sa njima. Izabranici selektora Sergeja Barbare spremni su za otvaranje novog ciklusa Lige nacija, ali je stručni stav u posljednji čas bio suočen i sa planiranim problemom u igračkom kadru. Prvi golman Nikola Vasilj morao je, kako je ranije potvrđeno za portal Kliks, otpasti sa spiska putnika zbog povrede zadobijene na posljednjem treningu. Umjesto njega poziv u nacionalni tim ekspresno je dobio Mladen Jurkas, koji se odmah priključio ekipi na aerodromu. Zmajevi večeras u glavnom gradu Poljske obavljaju službeni trening te će održati i konferenciju za medije, a susret prvog kola Lige nacija između Poljske i Bosne i Hercegovine igra se sutra na stadionu Narodni u Varšavi sa početkom od 20 sati i 45 minuta. Međutim, nećemo imati domaćih navijača zbog toga što je UEFA-ina odluka još uvijek aktuelna o zabrani dolaska navijača BiH na jednu gostujuću utakmicu zbog ranih problema koje su prouzrokovali.
2: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci, 14 sati i 49 je minuta, a sponsor tačnog vremena, naravno, Miden kompani Živinice. U nastavku još jedna informacija, Roberto Hamidović, 48-godišnjak, vođa kriminalne mreže koja je koristila djecu i mlađe žene za džeparenje turista u pariškom metrou, Disneylandu i na drugim prometnim lokacijama, osuđen je u Parizu na 8 godina zatvora zbog trgovine ljudima. Britanski Guardian opisuje ga kao patrijarha romske porodice bosanskog porijekla, dok je francuski Le Monde, koji je prije suđenja objavio detaljnu istragu o klanu, također naveo da je reč o romskoj porodici porijeklom iz Bosne. Prema Guardianu, mreža je koristila uglavnom djevojčice, među kojima su neke imale samo 10 godina, a policija je procijenila da su krađama donosile u prosjeku oko 25.000 eura dnevno. Možete misliti koja je to suma novca. Dnevno 25.000 eura. Djeca koja nisu donosila dovoljno novca bile su, prema navodima iznesenima pred sudom, izložena teškom nasilju, premlaćivanju, nanošenju opekotina pa i seksualnom zlostavljanju. Dok su odrasli članovi porodice živjeli luksuzno, odsjedili u skupim hotelima, posjećivali restorane i kasina, te kupovali dizajnersku odjeću i automobile, djevojčice koje su radile za mrežu boravile su u jeftinim hotelima i zapuštenim skrovištima. 7 članova porodice, 4 muškarca i 3 žene, našlo se pred sudom zbog optužbi koje su uključivale trgovinu ljudima, organizovanu krađu, korupciju maloljetnika, pranje novca i kriminalno udruživanje. Svi su tokom postupka negirali optužbe. Sud je Robertu Hamidoviću izrekao maksimalnu kaznu od 8 godina zatvora i novčanu od 500.000 eura. Ostali članovi porodice dobili su zatvorske kazne u rasponu od 5 do 7 godina uz novčane kazne. Nakon odsluženja kazni trebali bi biti protjerani iz Francuske i dobiti zabranu ponovnog ulaska u zemlju. Francuski istražitelji prate već godinama ovu porodicu, a Roberto je prema Guardianu i Le Mondu preuzeo veću ulogu nakon što je njegov stric Fehim Hamidović 2013. osuđen na 7 godina zatvora zbog istih aktivnosti. Na sudu je tvrdio da je trgovac polovnim automobilima i da mjesečno zarađuje nekoliko hiljada eura. Istražitelji su međutim procijenili da su on i njegova supruga raspolagali imovinom vrijednom oko 2 miliona eura, pri čemu su dio imovine navodno nalazili se u inostranstvu, dio godine provodili su i u Puli u Hrvatskoj. Prema istražiteljima, grupa od 6 do 9 mladih džeparoša svakodnevno je slana u pariški metro Disneyland Paris i na aerodrom Charles de Gaulle, gdje su prvenstveno ciljali strane turiste. U Disneylandu su koristili velike gužve tokom večernjih parada, dok su kod bankomata posmatrali PIN oznake, a zatim okruživali žrtve i krali im novac i novčanike. Važnu ulogu u mreži imao je i Roberto Hamidović junior, sin vođe klana, koji je prema istrazi nadzirao rad mladih džeparoša, organizovao njihov prijevoz i određivao gdje će biti poslani. Le Monde navodi da je Roberto junior odrastao u Rimu, a u Francuskoj je stigao kao tinejdžer. Njegov trogodišnji sin, kojem je dato ime Al Capone, prema francuskom listu živi sa dadiljom u Bosni i Hercegovini. Tužiteljica opisala je slučaj kao začarani krug u kojem su pojedini optuženi i sami kao djeca bili prisiljavani na krađe, da bi kasnije postali oni koji iskorištavaju novu generaciju maloljetnika. Advokatica Hamidovića, M. Paris Aguer, nakon izricanja presude ocijenila je da su kazne prestroge, tvrdeći da nije bilo opipljivih dokaza za krivično djelo trgovine ljudima.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika, i to na sljedeće pozicije: vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci. U nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije, te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti na talasima Srebrenog radija. Rusija je izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Nakon oglašavanja sirene za zračnu opasnost širom grada odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a telegram kanali povezani s vojskom zabilježili su najmanje 14 projektila u prva tri vala napada. Iran se neće predati u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali vjeruje u diplomatiju u pokušaju da se okonča sukob, izjavio iranski predsjednik Masud Pazeškijan na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 5 članova sindikata rudnika mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili platu mjesecima, dok federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić juče ih je pozvao da imaju razumijevanja, te da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk. Duraković je kazao da je zdravstveno stanje 5 rudara koji štrajkuju glađu trenutno dobro i da nemaju zdravstvenih tegoba. Bosna i Hercegovina uvozi gotovo 5,5 milijardi konvertibilnih maraka hrane, dok domaća poljoprivreda ne može zadovoljiti potrebe tržišta u većini segmenata, upozorio je gostujući u emisiji Novi dan televizije N1 profesor agronomije Hamid Čustović, član Akademije nauka Bosne i Hercegovine. On je naveo i podatak da se obrađuje svega 10% popovog polja, koje je opisao kao jednu od najboljih poljoprivrednih lokacija u zemlji. Istraživanja Transparency Internationala i Fondacije Atelje za društvene promjene u Bosni i Hercegovini govore da je od 2014. do 2024. godine izdato 1300 dozvola za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, kojima je obuhvaćeno 2800 hektara šume i šumskog zemljišta, odnosno oko 29 kvadratnih kilometara. Poljoprivreda i šumarstvo godinama su na marginama, dok Bosna i Hercegovina istovremeno izdvaja ogroman novac za uvoz, a naš izvoz pokriven je uvozom svega 23%. Domaća proizvodnja pšenice pokrivena je tek sa 53% potreba. Milioni pošiljki ulaze u Bosnu i Hercegovinu putem jedne od najvećih svjetskih online platformi, ali državne institucije zadužene za poštansko tržište za ovu godinu nemaju podataka o njihovom broju. Domaći privrednici tako se suočavaju sa rastućom nelojalnom konkurencijom koja nema niti registrovanu firmu u Bosni i Hercegovini, dok institucije nemaju ni preciznu statistiku. Naša država je tokom 2025. godine primila oko 2,1 milion pošiljki sa platforme Temu, a riječ je o ogromnom broju paketa koji su u različitim kategorijama robe završili u rukama naših građana bez plaćanja poreza, koji su obavezni domaćim kompanijama. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine potvrdila je da za prvi 6 mjeseci ove godine ne vodi evidenciju po platformama ili pošiljateljima. Podaci se, kako su naveli, prate isključivo zbirno. Tako u agenciji znaju da je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno ukupno 45.014.762 poštanske usluge, ali ne znaju koliko se unutar toga broja nalazi pošiljki s Temua. Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je suđenje 12-orici optuženih za trgovinu ljudima, odnosno za iskorištavanje 2 maloljetnice u svrhu prostitucije. U aktualnoj fazi postupka saslušavaju se maloljetne osobe, a njihovo ispitivanje provodi se uz posebne mjere zaštite, saopšteno iz kantonalnog suda Tuzla. Iz ovog suda navode da je od početka glavnog pretresa, koji je počeo 19. maja, saslušano ukupno 9 svjedoka i 2 vještaka. Nastavak suđenja zakazan je za 25. i 28. septembar. Fondacija Mozaik u okviru programa Mozaik Omladinske banke objavila je novi javni poziv za dodjelu Mozaik narančasti i Mozaik plavi grant mladima u 7 lokalnih zajednica, među kojima je i grad Srebrenik. Poziv obuhvata 2 kategorije: narančasti grant u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka namijenjen mladima koji žele realizovati društveni koristan projekat u svojoj lokalnoj zajednici, i projekat plavi grant u iznosu od 10.000 maraka namijenjen mladim poduzetnicima koji žele krenuti inovativni biznis ili zanat. Ukupan fond koji je Fondacija Mozaik izdvojila za obje kategorije u 7 zajednica iznosi 105.000 konvertibilnih maraka. U proteklih 20 godina podržano je 5.580 projekata mladih i 505 biznisa te zanata širom Bosne i Hercegovine. Prijave se podnose putem platforme Rollify na linku, a rok za podnošenje prijava je 30. septembar ove godine. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni programi Talasa radio Srebrnika. Poštovani slušalci, malo ćemo o porodici Trump. Nećemo o Trumpu, nego o Melaniji. E, Melanija kad se pojavi, uvijek pleni pažnjom. Jer, em što ima prezime koje je onako, gdje god ga pomenete sad u svijetu, sa dozom nekakvog mučnine i gorčine se izgovara Trump, a dobro. Eh sad, a kada je reč o Melaniji, e onda vam ona odmah promijeni sliku tog prezimena. Pa u kom smislu ćemo pričati o njoj? Kaže Melanija, odrasla je u Jugoslaviji i ništa joj nije nedostajalo. Ljudi moji, ovako, kogod je okusio te Jugoslavije, a dočepao se nekakvih para, postao slavan i onako, sad bi to malo da zaboravi, jel? I govori nešto onako malo sa rezervom o zajedničkoj nam državi. Ali vidite vi, Melanije, iskrena, čestita i poštena srca kazala, ništa njoj u Jugoslaviji nije falo. Ne falio je do duše sada još više ništa. Ali ajde da čujemo šta je rekla. Kaže ovako, u razgovoru za Fox Friends, prva dama Sjedinjenih Američkih Država rekla je da je imala lijepo djetinjstvo, uprkos tome što je odrastala u tadašnjem komunističkom sistemu. Haha, i Melaniju malo nostalgija dere. Odrasla sam, kaže, u komunizmu i zapravo mi ništa nije nedostajalo, rekla je Melanija uz osmijeh. Govoreći o svom djetinjstvu, istakla je da su joj roditelji omogućili lijepo odrastanje i da je porodica imala ono što joj je bilo potrebno. Pružili su joj lijepo djetinjstvo, ali da su postojale neke stvari kojih se trebala odreći, bila je svjesna. Morali su paziti šta rade, nije bilo toliko slobode kao recimo sada u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže Melanija. Dodala je da se situacija danas razlikuje u odnosu na vrijeme njenog odrastanja. Melanija Trump je rođena 1970. godine u Novom Mestu na području današnje Slovenije, tadašnje Jugoslavije. U Sjedinjene Američke Države preselila se tokom 90. gdje je nastavila graditi manekensku karijeru. Američko državljanstvo dobila je 2006. nekoliko godina prije nego što je postala prva dama Sjedinjenih Američkih Država. E eto, Melanija upoznala Trumpa, odnosno Trump upoznao nju i postala je prva dama najjače i najmoćnije države na svijetu. A sad, kako joj je na tom kormilu? Naravno, ništa tu njoj ništa ne fali, ili možda i fali, ali to nadomjeste neki drugi, ako već Trump ne može, bavi se jel svjetskim problemima tamo, e onda priskoči tu možda šofer, vozač, vrtlar i tako dalje. Uglavnom, ništa joj ne fali.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.
2: Sa

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-646464, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: 20 minuta, poštovani slušalci, je do 16 sati, a to je vreme, jeli, kada vam na talasima Srebrenog radija ponudimo neko onako fino rješenje za posle podne ručak kada dođete, što odabrati, na koji način spremiti to brzo, jeftino da bude, da ne bude puno zahtjevno i skupo, a da vam da sve nutrijente koji će vas okrepiti nakon napornog dana. Ako nemate neku ideju, umorni ste od ovog dana i jedva čekate da nešto pojedete onako na brzinu da bi utolili glad, možda je salata od leće, grožđa i feta jednostavan recept za lagan zasitan obrok pravi izbor za vas. Da, da, dobro ste čuli. Sad nemoj odmah da se neko onako kovuta očima, čuj grožđe, pa leća, pa feta, sir i sve zajedno. Ima, ima. I to tek, i tekako ima. A pazi sad ovako. Kraj je ljeta i naravno počela nam je jesen koja nam donosi obilje grožđa. I to voće ne mora završiti samo u voćnoj salati ili desertu. Njegova prirodna slatkoća odlično se slaže sa slanim sirom, orasima i lećom. Pa tako nastaje lagan, ukusan i zasitan obrok. Salatu možete poslužiti kao samostalan ručak ili večeru, ali i kao prilog uz neko glavno jelo. Ako vam se ništa drugo ne da praviti, ovo je pravi izbor. Leća je vrijedan izvor biljnih proteina i vlakana, zbog čega može pomoći da duže budete siti. Grožđe sadrži antioksidante, a oras i obroku daju nezasićene masne kiseline. Feta sir sadrži proteine i kalci, te dodatno obogaćuje kombinaciju slatkih i slanih okusa. Celer, crveni luk i peršun daju salati svježinu, dok jednostavan preljev od maslinovog ulja, vinskog sirćeta, bijelog luka i meda povezuje sve sastojke. Još jedna prednost ovog recepta je jednostavna priprema. Salata je gotova za nekih 15 minuta. U frižideru može stajati nekoliko dana, zbog čega je praktična i za ponijeti na posao. E sad, kako je napraviti, što vam je sve potrebno? Dakle, za ovu salatu potrebno vam je jedna šolja francuske zelene leće. Ako nema francuska, pa može i ova naša soja, zašto da ne? Zatim, jedna povrtna kocka za supu, voda prema uputama na pakovanju, soje ili leće. Zatim, dvije šolje crvenog grožđa bez košpica, dvije stabljike celera, dvije kašike sitno nasjeckanog crvenog luka, zatim dvije kašike nasickanog peršina, jedna velika kašika ili šaka oraha, oko 60 grama feta sira, tri kašike maslinovog ulja, jedna kašika crvenog vinskog sirćeta, jedno česmo bijelog luka, jedna kašikica meda, so i svježe mljeveni crni biber. To je sve što vam je potrebno. E sad, kako se to priprema? Leću ili ti soju skuhate sa povrtnom kockom prema uputama na pakovanju. Pazite da je ne prekuhate jer za salatu treba ostati čvrsta i zadržati oblik. Dok se soja ili ti leća kuha, prepolovite bobice grožđa, celer narežete na tanke kriške, a crveni luk i peršin samo nasjeckate. Sir feta narežete na kockice ili ga grubo izmrvite kako više volite. Za preljev pomiješate maslinovo ulje, vinsko sirće, protisnuti bijeli luk, med, so i biber. Napravite takav dresing, a potom kuhanu leću ocijedite i isperete vodom. Kako biste zaustavili kuhanje, ostavite je da se dobro ocijedi. U velikoj zdjeli pomiješate leću, grožđe, celer, crveni luk, peršin i orahe. Dodajte potom preljev i sve dobro promiješate. Na kraju nježno umiješate i feta sir. Salatu možete poslužiti odmah ili je ohladiti i sačuvati za ručak narednog dana. Dakle, za nekih, poštovani slušalci, pa 10-15 minuta, sve gotovo. Količina može biti 4 do 6 porcija da se fino, dakle, najedete. Eto, što ne bi probali? Pa nam javite kako je, jeste li se najeli i kako vam je prijelo. Prijatno ustale se Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama, Amir Ibrić.
1: Srebreni radio.

0: Hit Radio.
1: Slijedi novi blok vijesti na talasima Srebrenog radija. Rusija je izvela još jedan napad balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev, pri čemu je poginulo najmanje dvoje ljudi, a šestero je povrijeđeno, izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Nakon oglašavanja sirene za zračnu opasnost širom grada odjeknulo je nekoliko snažnih eksplozija, a telegram kanali povezani s vojskom zabilježili su najmanje 14 projektila u prva tri vala napada. Iran se neće predati u ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali vjeruje u diplomatiju u pokušaju da se okonča sukob, izjavio iranski predsjednik Masud Pazeškijan na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. 5 članova sindikata rudnika mrkog uglja Zenica i dalje štrajkuje glađu jer nisu primili platu mjesecima, dok federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić juče ih je pozvao da imaju razumijevanja te da bi tokom današnjeg dana trebala biti operativna sredstva Svjetske banke. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković poručio je da takve najave nisu dovoljne da bi rudari prekinuli štrajk. Duraković je kazao da je zdravstveno stanje 5 rudara koji štrajkuju glađu trenutno dobro i da nemaju zdravstvenih tegoba. Bosna i Hercegovina uvozi gotovo 5,5 milijardi konvertibilnih maraka hrane, dok domaća poljoprivreda ne može zadovoljiti potrebe tržišta u većini segmenata, upozorio je gostujući u emisiji Novi dan televizije N1 profesor agronomije Hamid Čustović, član Akademije nauka Bosne i Hercegovine. On je naveo i podatak da se obrađuje svega 10% popovog polja, koje je opisao kao jednu od najboljih poljoprivrednih lokacija u zemlji. Istraživanja Transparency Internationala i Fondacije Atelje za društvene promjene u Bosni i Hercegovini govore da je od 2014. do 2024. godine izdato 1300 dozvola za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, kojima je obuhvaćeno 2800 hektara šume i šumskog zemljišta, odnosno oko 29 kvadratnih kilometara. Poljoprivreda i šumarstvo godinama su na marginama, dok Bosna i Hercegovina istovremeno izdvaja ogroman novac za uvoz, a naš izvoz pokriven je uvozom svega 23%. Domaća proizvodnja pšenice pokrivena je tek sa 53% potreba. Milioni pošiljki ulaze u Bosnu i Hercegovinu putem jedne od najvećih svjetskih online platformi, ali državne institucije zadužene za poštansko tržište za ovu godinu nemaju podataka o njihovom broju. Domaći privrednici tako se suočavaju sa rastućom nelojalnom konkurencijom koja nema niti registrovanu firmu u Bosni i Hercegovini, dok institucije nemaju ni preciznu statistiku. Naša država je tokom 2025. godine primila oko 2,1 milion pošiljki sa platforme Temu, a riječ je o ogromnom broju paketa koji su u različitim kategorijama robe završili u rukama naših građana bez plaćanja poreza, koji su obavezni domaćim kompanijama. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine potvrdila je da za prvi 6 mjeseci ove godine ne vodi evidenciju po platformama ili pošiljateljima. Podaci se, kako su naveli, prate isključivo zbirno. Tako u agenciji znaju da je u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno ukupno 45 milijuna 14.762 poštanske usluge, ali ne znaju koliko se unutar toga broja nalazi pošiljki s Temua. Pred kantonalnim sudom u Tuzli u toku je suđenje 12 istorici optuženi za trgovinu ljudima, odnosno za iskorištavanje dvije maloljetnice u svrhu prostitucije. U aktualnoj fazi postupka saslušavaju se maloljetne osobe, a njihovo ispitivanje provodi se uz posebne mjere zaštite, saopšteno iz kantonalnog suda Tuzla. Iz ovog suda navode da je od početka glavnog pretresa, koji je počeo 19. maja, saslušano ukupno 9 svjedoka i 2 vještaka. Nastavak suđenja zakazan je za 25. i 28. septembar. Fondacija Mozaik u okviru programa Mozaik Omladinske banke objavila je novi javni poziv za dodjelu Mozaik narančasti i Mozaik plavi grant mladima u 7 lokalnih zajednica, među kojima je i grad Srebrenik. Poziv obuhvata dvije kategorije: narančasti grant u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka namijenjen mladima koji žele realizovati društveni koristan projekat u svojoj lokalnoj zajednici, i projekat plavi grant u iznosu od 10.000 maraka namijenjen mladim poduzetnicima koji žele krenuti inovativni biznis ili zanat. Ukupan fond koji je Fondacija Mozaik izdvojila za obje kategorije u 7 zajednica iznosi 105.000 konvertibilnih maraka. U proteklih 20 godina podržano je 5.580 projekata mladih i 505 biznisa te zanata širom Bosne i Hercegovine. Prijave se podnose putem platforme Rollify na linku, a rok za podnošenje prijava je 30. septembar ove godine. Sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje posle podne, tokom noći očekuje nas kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti i praćeni grmljavinom, vjetar slab jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusovih. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radovi se izvode na dionicama autoputa A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: yapma benimle şakamte.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Otvoreni program i Srebreni radio, 16 sati i 9 minuta, poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima 90,8 i 103 MHz, a u nastavku reč dvije o aktivnostima javnog preduzeća Komunalac Tuzla, koji u subotu 26. septembra od 11 do 13 sati na Trgu Slobode u Tuzli organizuje manifestaciju tokom koje će građanima predstaviti komunalnu opremu i sredstva koja se svakodnevno koriste u prikupljanju, odvozu i obradi te pravilnom postupanju sa otpadom. Poseban dio događaja biće posvećen selektivnom prikupljanju i razdvajanju otpada iz domaćinstava. Posjetioci će imati priliku saznati kako pravilno razvrstati otpad, zašto je odvajanje prikupljanja važno, te koji su glavni izazovi i mogućnost za unapređenje sistema upravljanja otpadom. Organizatori posebnu pažnju posvećuju najmlađim posjetiocima koji će kroz pristupačan i zanimljiv sadržaj imati priliku upoznati se sa važnošću odgovornog odnosa prema otpadu i prostoru u kojem žive. Cilj je da djeca od najranije dobi usvoje navike koje mogu doprinijeti čistijoj i zdravijoj te odgovornijoj zajednici, prenosi portal Radio Televizije Slon, a mi, poštovani slušalci, i vama. Inače, manifestacija je dakle 26. septembra od 11 do 13 sati na Trgu Slobode u Tuzli.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni program i talase Srebrenog radija. Bila je to pesma Grad Lepe Brene, a u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo priče za naše slušateljke. Dolaskom hladnih dana vrijeme je za formiranje jesenje kapsulne garderobe, a modni urednici Harper's Bazara izdvojili su svestrane komade koji se lako međusobno kombinuju i mogu nositi u različitim prilikama, od opuštenih recimo farmerki i prugastog pletiva do elegantnih baletanki i bermuda. Naime, među osnovama za promjenjive jesenje temperature posebno se izdvajaju vodootporni mantili, klasični blazeri, sportski anorak, kožna jakna sa kajšem i bluzon bomber, dok su za slojevito oblačenje preporučeni pamučna košulja, prugasta polo majica, V izrez od kašmira, crne pantalone i plisirana suknja. Opuštene farmerke sa blago zakrivljenim nogavicama predstavljene su kao jedan od najsvestranih izbora, jer se početkom jeseni mogu kombinovati sa prugastim majicama i baletankama, a kasnije se pletivom, blazerima i čizmama, dok se među obućom izdvajaju i retro patike i kožne čizme do koljena i elegantni Mary Jane cipele sa niskom potpeticom. Važnu ulogu imaju i modni dodaci, pa su među preporukama minimalističke alke, dovoljno upečatljive i za večernji izlazak, svilena marama sa pastel dezenom, privjesa koji se može recimo nositi godinama, te nekoliko praktičnih torbi od modela za cijeli dan i posao do elegantne torbe koja lako prelazi iz dnevne u onu večernju kombinaciju. Ideja kapsulne garderobe nije slijepo praćenje svakog sezonskog trenda, već izbor funkcionalnih i ponovljivih komada, pa se klasična karirana haljina, na primjer, početkom jeseni drage dame može nositi samo sa baletankama, a sa padom temperature nadograditi recimo jaknom i čizmama, dok pažljivo odabrani slojevi omogućavaju i veliki broj kombinacija bez pretrpanog ormara. Dakle, eto, to je ono što modni guruji ili savjetnici preporučuju vam za ovu jesen, pa se nađite u tome, drage dame, i uživajte u talase Srebrenog radija i u ovom lijepom sunčanom poslepodnevu. Kažu meteorolozi, već od večernjih sati ide promjena vremenskih prilika, pa na sutra pohodi kiša u većem dijelu BiH, a bumo vidjeli u ostalom kak bi bilo sa tim vremenskim prilikama, kaj ne?

0: I ovog trenutka pozdravit ćemo sve one koji nas u vožnji ovog puta prate, ma gdje da ste se zaputili. Želimo vam ugodan, sretan put, bezbjedan prije svega u stanici Srebrnog radija. A u nastavku evo još nešto zanimljivo, poštovani slušalci i dragi slušateljke. Naime, zašto sve više žena stavlja toalet papir u frižider? Da li ste ikada zamišljali ili recimo došlo vam to na neku ludu ideju da toalet papir gurate u frižider? Svi bi rekli onako, pa to je zaista onako suludo. Iracionalno, ali eto, ima i takvih ljudi. A da to ima i neke svoje praktične stvari, potvrđuje sljedeća priča. Sigurno vam se, poštovani slušalci i dragi slušateljke, bar jednom desilo da, recimo, otvorite vrata frižidera, a iz njega vas zapljusne neprijatan kiseo miris koji vam u sekundi pokvari apetit. Recimo, ribanje polica, pranje sirćetom, bacanje sumnjive hrane su često stvari kratkog vijeka jer mirisi duboko se uvuku u unutrašnjost uređaja. Ipak internetom se brzinom svjetlosti proširio neobičan, ali što je najbitnije jeftin trik koji rješava svu tu muku. I ključni sastojak je, vjerovali ili ne, obična rolna toaletnog papira. Neprijatne mirise najčešće uzrokuju zaboravljeni recimo komadići hrane, ali i vlaga, te kondenzacija koja se stvara čestim otvaranjem vrata. Ideja je sasvim jednostavna. Stavite jednu rolnu toalet papira na zadnju policu vašeg frižidera gdje neće dodirivati hranu. Zbog svoje visoke upijajuće moći, taj papir će privući višak vlage i neutralisati neugodne mirise. Kada se rolna navlaži, jednostavno je samo zamijenite novo. Ovaj trik je koristan i za ladice sa povrćem. Ako postavite nekoliko listića na dno, oni će pokupiti višak vode i produžiti svježinu namirnica. Ipak imajte na umu da ovaj trik nije zamjena za čišćenje. Prvo pronađete izvor smrada, prebrišete police, a rolnu koristite kao samo sjajnu dodatnu pomoć. Eto, ni neka vam je sa srećom. Ustala se Srebrnog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara,

0: hitovi. 90,8 i 103. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Izborna hronika Radio Srebrenika. Saopštenjem za javnost oglasila se bosanska stranka u kojem se navodi: kada su u martu 2019. godine javno postrojavanje, fašistička obilježja i prijetnje izazvali strah i uznemirenost građana, Mirne Sajanović podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu zbog javnog izazivanja i raspirivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpljeljivosti među građanima Bosne i Hercegovine i nije ostalo na političkoj osudi. Uslijedio je krivični postupak, a predmet pred sudom Bosne i Hercegovine okončan je pravosnažnom osuđujućom presudom za tri lica uz izricanje kazni zatvora. Time je uspostavljena sudska praksa s jasnom porukom: širenje mržnje, razdora i netrpeljivosti među građanima Bosne i Hercegovine rezultirat će krivično pravnim posljedicama. Sudska praksa polazi od toga da je dovoljno da je javno preduzeta radnja objektivno podobna da izazove ili intenzivira mržnju, razdor ili netrpeljivost i da za krivičnu kaznu nije nužno da dođe do fizičkog incidenta niti da mržnja ili nasilje faktički nastupe. Nije bitno ko širi mržnju, nije bitno protiv kojeg naroda ili građanina je usmjerena, nije bitno iza kojeg političkog, nacionalnog ili ideološkog znaka se pokušava sakriti. Zakon i sudska praksa će štititi od mržnje, razdora i netrpeljivosti sve građane Bosne i Hercegovine. To je konkretan primjer pravne borbe protiv mržnje i zastrašivanja građana i garancija kontinuiteta daljeg djelovanja doktora Mirne Sajanovića, nosilaca liste BOS-a za skupštinu Tuzlanskog kantona, navodi se u saopćenju bosanske stranke.
1: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti.
2: U studiju s vama Senada Imširović.

samo hitovi 90,8 i 103. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji.

0: Žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija Žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, ovo su talasi Srebrenog radija, pred nama je novo izdanje emisije Duhovni izazovi. Religije u Bosni i Hercegovini predstavljaju važan dio kulturnog, istorijskog i duhovnog identiteta zemlje, a kroz vjekove su se na ovom prostoru susretale različite vjerske tradicije, ostavljajući trag u arhitekturi, običajima, umjetnosti i svakodnevnom životu. Zato se Bosna i Hercegovina često doživljava kao prostor bogatog vjerskog i kulturnog nasljeđa. Islam je snažno obilježio istorijski razvoj Bosne i Hercegovine, posebno kroz urbanu kulturu, arhitekturu, obrazovanje i svakodnevne običaje. Džamije, medrese, tekije, sahat kule, šadrvani i stare čaršije svjedoče o vremenu u kojem su gradovi dobijali prepoznatljiv orientalno-bosanski karakter. Danas islamska baština u Bosni i Hercegovini privlači posjetioce svojom elegancijom, mirom i bogatom simbolikom. Od velikih gradskih džamija do manjih mahalskih prostora ona otkriva priču o duhovnosti, zajedništvu, učenosti i tradiciji koja je duboko utkana u identitet mnogih bosansko-hercegovačkih mjesta. Kamene džamije, šadrvani, tekije i miris bosanski kahve oblikovali su identitet gradova poput Sarajeva, Mostara i Travnika. Islamska baština u Bosni i Hercegovini spoje orientalne arhitekture, duhovnosti i lokalne bosanske tradicije.

0: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu, u centru grada u Srebreniku, nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
4: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Srebreni radio.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će, otkad mi

Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modrića-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: back to you.
1: This bus terminates here.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
8: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
7: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
8: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: donacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
2: Tužan prošao sam svijet,

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 90,8 i 103.
1: Pospio na tvoje sranje.
2: Baš, deda.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
3: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sad? Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Mead & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mead & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Made & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Made & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.
1: Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

90,8 i 103.

0: Tanke pumpe Kopex, regionálny distribútor goriva i maziva. Vrhunská kvalitéta.
1: Televízia, internet, telefón, 170 digitálnych kanála, 15 bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV priemníka bez dodatnej náknady, vrchunská rezolúcia slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, bezplatní razgovory prema svim fixným mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.